0: հարգովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
0: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ 010-250-883

0: հաջողվաստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
2: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերին նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group-ը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Marco Group-ը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Marco Group-ը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Marco Group, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
5: Գովաստ 010 250 883

Ես ուշացել եմ աշխատանքից, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ուշացել եմ աշխատանքից, լինելով երևի թե աշխարհի ամենապատասխանատու մարդ աշխատանքի հանդեպ, այո, ես ուշացել եմ աշխատանքից, որն է պատճառը, դե իհարկե, մարդ կոչվելու իրավունք չունեցող, չէ, լավ, կփորձեմ զուսպ արտահայտվել, այնուամենայնիվ հարգելի X կազմակերպություն, տաքսի X կազմակերպություն, դուք գիտեք ու մասին է խոսքը, շատ ու շատ ռադիոլսողներ ունենք, ովքեր աշխատում են այդ կազմակերպության մոտ որպես վարորդներ, ես ուզում եմ իսկապես պրինցիպը հասկանալ, ես ուզում եմ հասկանալ լոգիկան, դաստիարակությունը, չգիտեմ մարդկային է, ինչպես են լույս աշխարհ եկել, այդ ամենը ուզում եմ հասկանալ, 10 րոպե, 20 րոպե, վարորդը սպասման մեջ թողնելուց հետո ինչպես կարող է մարդուն պարզապես չպատասխանել, նույն է երկրորդ անգամ է կրկնվում, զուտ նրա համար ըստ երևույթին, որ Կիևյանում երթևեկությունը փակ է, օգտվում են առիթից և կազմակերպությունը և մնացածը, ես ավելի կոշտ և կոպիտ եմ անդրադառնալու, ես պատրաստ եմ նույնիսկ ուրեմն համարանիշով և այլն տարածել մարդու անպատասխանատվությունը և մարդու ոչ մարդ լինելը և անհայտ ձևով ծնվելը ըստ երևույթին, ինչևէ, նյարդերս հիմա կհանգստացնեմ, ձեզ ավելի նորմալ և ավելի մեզ համապատասխան կբարևեմ, բայց երևույթ ընկերներ զուտ այսպես չեղարկել չէ, մի քանի 100 դրամը չէ հարցը, մի քանի 100 հազարը չէ հարցը, հարցը զուտ նա է, որ դուք ազդում եք մարդու օրվա վրա, մարդու աշխատանքի վրա, մարդու կարիերայի վրա, մարդու նյարդերի վրա, ինչպես բացատրել, ես չգիտեմ իսկապես, լսենք Մեգահիթը մինչև վերջ, ես կփորձեմ մի փոքր հանդարտվել, իհարկե չեմ հանդարտվի եւ վարորդին համապատասխան պատասխանատվության կենթարկեմ, բազմաթիվ անգամներ եղել են, ձայն չեմ հանել մտածելով, որ դե մարդը օրվա հացի փող է աշխատում, գումար է աշխատում, բայց ամեն բան ըստ երևույթին ունի սահմաններ. We'll be right back.

0: Գովաստ.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885.
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Վատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128
1: Գովաստ 010-250-883
2: Եվ բարի հրաշալի լույս է հիմա, կարող եմ ասել ընկերներ, բայց կշարունակեմ թեման եւ թեման օթի մեջ կպահեմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ X կազմակերպությունը իրեն հաշիվ չի տվել, թե ինչպես է աշխատում եւ ինչպես են աշխատում իր վարորդները։ Այս պարագայում վարորդը որևէ մի գրամ անգամ արդարացնելու, արդարանալու ուրեմն իրավիճակ չունի։ Նախ ընդամենը մի քանի րոպեվա ընթացքում, մինչ մենք լսում էինք Գովաստ, Kiss FM-ին գալիս են բազմաթիվ նամակներ և բազմաթիվ զանգեր, որոնք ես պատրաստ եմ փոխանցել նույն X կազմակերպության ապացուցելու համար, թե իրանք որքան աղբ են աշխատում։ Ինչև է, ընկերներ, եթե ունեք իրենց անձամբ հեռախոսահամարը, մի անգամից խնդրեմ ինձ ուղարկեք Kiss FM-ին, նամակ ուղարկեք, եթե ես կարող եմ անձամբ իրենց, չգիտեմ, ունեն արդյոք այնտեղ մարդ, ով կկարողանա պատասխանել զանգերին։ Գիտեք որն է հարցը, երբ դու զանգահարում ես վարորդին, կարելի է, չէ, պատասխանել, ասել, չգիտեմ, ես չեմ գալիս, ես ինձ պահում եմ ամենավերջին կեղտի նման, ես չեմ գալիս, բայց երբ որ զանգում ես, ինքը անջատում է, եւ երբ որ երկրորդ տաքսին ես կանչում, նույն իրավիճակի առջև ես կանգնում, չգիտեմ նույնիսկ ինչ ասել, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք արժանի ենք լավ վերաբերմունքի, մենք արժանի ենք, որպեսզի կարողանանք ցիվիլ ապրել մեր կյանքը, մեր քաղաքում, մեր երկրում։ Սա ուղղակի երևույթ է, սա ուղղակի աղբ է, որից պետք է ազատվել վարկյան անգամ շուտ, եւ այդ մարդկանցից ներողություն եմ խնդրում, բայց եւս այդ տեսակ վարորդ կոչվող մարդկանցից ես հույս ունեմ, որ որևէ ռադիո լսող Kiss FM-ի նման պահվածք, նման իրավիճակ չի անի։ Այի քիչ առաջ զանգարել էր մեզ ռադիո լսողը, ասում է, թող ասեն 500 դրամ ավել փոխանցիր, ես սիրով կփոխանցեմ։ Աստված իրեք, ես ավելին կփոխանցեմ։ Միայն թե մի պահեք ձեզ ամենավերջին, ամենաէժան, ինչի նման ասեմ, չեմ ուզում վատ բառ ասել։ Ինչև է, չստացվեց էլի նորմալ բարևել, բայց արջևում է օր ընկերներ, ես ձեզ խոստանում եմ, նորմալ կբարևել, նորմալ կշպվել, կփորձենք իհարկե արմատախիլ անել այդ տեսակ երևույթները մեր քաղաքից, եթե միայն ամեն բան մեր ձեռքում լիներ, ըստ երևույթին շատ ամուր հիմքերով այսպես կարճած է այդ կազմակերպությունը իր վարորդներով, բայց ես այնուամենայնիվ թակելու եմ ինչև իրենց դռները և ամենակոպիտ ձևով արձագանք եմ տալու, ես խոստանում եմ, մինչ այս ես խոստացել է ինքս ինձ լինել համբերատար, որովհետև մարդը ի վերջո աշխատում է հացի գումար, իր երեխաներին է գուցե պահում, իր ծնողներին է գուցե պահում, բայց ում հաշվին, ում հաշվին, այսօր փաստացի իմ հաշվին, իմ կարիերայի հաշվին, վաղը փաստացի որևէ բժշկի կարիերայի հաշվին, մյուսերը փաստացի ուսուցչի կարիերայի հաշվին, նյարդերի հաշվին, դեռ այդ կարիերան մի կողմ, ընկերներ։ Ինչև է, քանի աստիճանը Երևանում շատ շոգ է, որովհետև ես ճանապարհը քայլելով եմ եկել, հիմա աստիճանը և այլն, մնացածը կնայենք, իդեպ շարունակում ենք ստանալ մի աշխարհ նամակներ թեմայի վերաբերյալ, ես շնորհակալ եմ նախ աջակցության համար և պատրաստ եմ 7 անգամ ավել աջակցել ձեզ յուրաքանչյուր հարցում։ Ինչև է, ընկերներ, կանրադառնամ եղանակին, երթևեկությանը հիմա ուզում եմ լվացվել, ջուր խմել, շունչ քաշել և ձեզ հետ զրուցել անվերջ, վեճ ժամ շարունակ ժամանակ ունենք, այնպես որ կապի մեջ ենք։

0: Kiss FM. It's been so long
1: since I have seen your face. Մինա Մակաչկովը սնկավ ընկերներ ռադիոլուսող, ով գրում է Տաթևջան, ինչու եք ընդհանուր խոսում, ես ինձ վատ եմ զգում, ոչ սիրելիս, եթե դուք նման արարք չեք արել, դուք ձեզ վատ զգալու, մի գրամ անգամ, ուրեմն մի տուն պետք է չունենաք, ինչու, որովհետև ես խոսում եմ արարքի մասին, ես չեմ խոսում ընդհանուր այսպես աշխատանքի այդ մասնագիտության մասին, բնականաբար, միևնույն ժամանակ, այո, պետք է մտածել, որ դա ևս ձեր անունն է, պետք է խոսել ձեր, չգիտեմ, ղեկավարների հետ, ասել, որ նման երևույթ կա մեր մեջ, մեր փաստացի շարքերում, որ ազդում է նաև մեր անվան վրա, մենք կարող ենք լինել ուրեմն ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում, այնպիսի կազմակերպություն, մենք մեր մարդկային տեսակով լինենք այնպիսին, որ յուրաքանչյուրը, մեր քաղաքացիները, տուրիստները, ասեն, լավագույն, ուրեմն, տաքսիստները, լավագույն վարորդները Երևանում են աշխատում, Հայաստանում են աշխատում, ավաղ, ցավոք, այո, ձեր մեջ կան այդպիսիները, ովքեր այսօր իմ օրն են այդպիսին դարձրել, մի աշխարհ ռադիոլուսողների մոտ ստանում ենք իրենցից զանգեր, իրենց օրն են այդպիսին դարձրել, հարգելի ռադիոլուսող, ես հիմա եթերում եմ, ախր ինչպես պատասխանեմ, լավ, պատասխանեմ ռադիոլուսողին, շարունակեմ.

Ինքերներ նորից ավելի ցավալի բան լսեցի, ուրեմն մարդկանցից, ովքեր վարում են նույն կազմակերպությունում, այսինքն ովքեր աշխատում են արդեն վարորդի կարգավիճակում, են ասում են, ուրեմն չկա որևէ ղեկավար մարդ, ում հետ կարելի կլինի այդ տեսակ հարցերը լուծել։ Նույնիսկ վարորդները, երբ որ ունենում են մի շարք հարցեր, հասկանալի է, չէ, որ ամեն բան հարգելի վարորդներ չէ, այսօր այո վարորդներ մեղավորը, բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, գիտակցում եմ, որ համակարգը այնպիսին է, որ վնասում է նաև վարորդներին։ Միևնույն ժամանակ, այո, ասում եմ, երբ որ վարորդը ունենում է որևէ խնդիր, երբ որ հաճախորդը ունենում է որևէ խնդիր, անհնար է որևէ մեկի հետ կապ հաստատել, կան այնտեղ մի քանի աղջիկներ, օպերատորներ, ովքեր նստած են, բայց իրենք լուրջ որևէ խնդիր չեն լուծում, և չկա որևէ մեկը Հայաստանում համենայն դեպս հասկանալի է, որ համաշխարհային այսպես կազմակերպություն է, այսպես չակերտների մեջ կասեմ, ովքեր են ղեկավարում, սա ըստ էության տեղեկությունը, որ շատերդ գիտեք, այնուամենայնիվ Հայաստանում կա, չգիտեմ, որքանով է հայերի համար դա ընդունելի։ Զուգահեռ, այո, չկա որևէ մեկ, ով կլուծի և վարորդի, իր աշխատակցի փաստացի, իր համար թանկ, ուրեմն երևույթ պետք է լինի իր աշխատակիցը, ինչպես օրինակ ԽՍՀՄ-ի համար իր աշխատակիցները տնօրինության համար շատ թանկ են, շատ կարևոր են, ատամներով իրենք պահում են, առաջ են տանում և այլն և այլն։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ, ես կարծում եմ, ես հարցը պետք է լուծվի։ Լավ, ես ձեզ առաջարկում եմ, արժանի չեմ, որ այսքան երկար ծավալվենք, ես մի փոքր այլ տարբերակներով իհարկե իրենց հարցերը կլուծեմ, բայց անցնենք արդեն մեր եթերներին։ Շնորհակալ եմ շատ, անսահման շատ են զանգերես Վարկյաններին, նամակներն են անսահման շատ ես Վարկյաններին։ Իմացեք, որ ես մարդուն, ով աշխատում է այդ կազմակերպությունում որպես վարորդ և անում է բարեխիղճ իր աշխատանքը, իսկ ես ամեն օր եմ օգտվում այդ կազմակերպությունից, օրը 3-4 անգամ եմ օգտվում, հսկայական գումար եմ վճարում այդ կազմակերպությանը, եթե անկեղծ։ Միևնույն ժամանակ, այո, մարդիկ, ովքեր բարեխիղճ անում են իրենց աշխատանքը, իրենք պետք է չնեղվեն հակառակը, պետք է իրենք իրենց լավ զգան և ասեն, որ տեսեք, նույնիսկ ամենավատ պայմաններում, ամենավատ իրավիճակում մենք անում ենք լավագույնս։ Ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր մարդու, ով իր աշխատանքը, կլինի վարորդ, կլինի բժիշկ, կլինի ուրեմն քաղաքի մաքրությամբ զբաղվող, այսօր տեսել եմ, ուղղակի խոնարհվում եմ ես այդ մարդկանց առջև, յուրաքանչյուր մարդու, ով իր աշխատանքը անում է մաքսիմալ լավ, ես ամբողջ հոգով շնորհակալ եմ, ես իսկապես խոնարհվում եմ ու շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքը ուրիշների հաշվին անում են բաթ, չգիտեմ, ձեր հարցերը պետք է լուծել ամենակոպիտ ձևով։ Բարի լույս բոլորիս, վերջ փակեցինք ես թեման, անցանք արդեն մեր սովորական թեմաներին, որը հրաշալի է, ամեն բան հրաշալի է, ամեն բան արժևում է։

Ընկերների երթևեկության վերաբերյալ զանգերնամակները եւս շատ են, այո, Միասնիկյանի վերաբերյալ Երևանից մենք տարածեցինք այդ տեղեկությունը, որ թաղանթա պատել են հարգելի ռադիոլսող, եւ ուրեմն մի փոքրիկ հատված նախ, որովհետեւ մեջ այսպես փոս էր առաջացել, վա նույնիսկ վթար էր եղել վտանգավոր երթևեկություն, եւ հիմա այո թաղանթա պատել են։ Երկրորդ կարևոր այսպես տեղեկությունը հասցնեմ փոխանցել, հետո մանրամասն կներկայացնեմ շատ-շատ ընտեղեկությունները։ Մասիվի հիվանդանոցի դիմաց կոյուղա ջուրը հոսում է ամբողջ փողոցով մեկ հարգելի քաղաքապետարան, եւ սա առաջին օրը չէ եւ նոր չէ, որ հոսում է, սա արդեն տևական ժամանակ է։ Խնդրեմ նաեւ զբաղվենք այս հարցով։ Մնացած նամակները ձայնային է, սա վիդեոտարբերակ է, ահա, կարծես թե այո, բնականաբար ծանրաբեռնված է Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնված է Իսակովը, ինչպես նաև սա վիդեո տարբերակ է, չեմ կարող այս վարկյաններին նայել, և մնացածը ստերյութին կասեմ ընդամենը ռոպեներ անց, զգոն և զգուշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, շարունակեք գրել, գրեք, որպես ես անչափես ուղիղ եթերում ներկայցնեմ, իսկ ձայնայինները ես կներկայցնեմ արդեն գովազդից հետո։

0: գովաստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: get drunk, get wavy. So let me tell you like this, I'm who you're looking for, I'm the whiz. You ain't never seen another like this, there ain't no one to do what I did.
1: Անսոմ շատ զանգերնամ օգներ Kiss FM-ին, ընկերներ, շնորհակալ եմ նախ այս կոնակտիվ կապի մեջ լինելու հետ կապված, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրին արձագանքի հետ կապված, իսկ այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ երթևեկությունը արդեն ծանրաբեռնվում է զուգահեռ խցանումներին, մեքենաների շատ լինելուն, նաև տեղեկացնում եմ, որ մենք ունենք մի աշխարհ այսպես խնդիրներ առաջացած, նախ այս ջրափոսի մասին, մասիվի հիվանդանոցի մասին տարածքում եւս մեկ անգամ կակարի տեղեկացնում զուգահեռ նաև տեղեկացնում եմ, որ մենք ունենք շինաշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում եւ ունենք իհարկե մի շարք խնդիրներ, քանդված իրավիճակներ, միասնական բարձրանալիս գոն եղեք, այնտեղ չնայած որ թաղանթապետ պատել են, բայց երթևեկությունը խանգարող իրավիճակ է։ Բոլորից բարի լույս, ընդամենը 1 րոպե 35 վայրկյանից լսում ենք

0: Ժամը 9
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 3-ն է, օրը ուրբաթ, ուղիղ եթերում էլ այս պահից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Վարչապետն այսօր Թեհրանում կմասնակցի Իրանի Հանրապետության հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը։ Այսօր Բալաջարի կայարանով Ռուսաստանից Հայաստան է ուղարկվելու 14 վագոն ծորեն, հայտնում են ադրբեջանական զլմները։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի վերջում նույն երթուղով Հայաստան էր ուղարկվել 490 տոննա ռուսական ծորենի խմբականակ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանից Ադրբեջանով տարածմամբ Հայաստանի արտահանվել ավելի քան 29,000 տոննա ծորեն։ Այս պահին խուզարկություն է ընթանում քաղաքագետ Մայր Հայաստան Շարժման եւ նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ Երևանդ Բոզոյանի բնակարանում, այս մասին գրել է Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Ցուքեսյանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քնչական գործողություններ, Սպուտնիկ Արմենիային էլ հայտնել են քնչական կոմիտեից պատասխանելով Երևանդ Բոզոյանի տան խուզարկության մասին հարցին։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ գրում է, որ ռուսական կողմից արդեն մոտ 2 ամիս շարունակվող տնտեսական ճնշումների եւ սահմանափակումների ֆոնին շարունակում է օրակարգային մնալ Հայաստան մատակարարվող բնական գազի հարցը։ Առավել եւս այն բանից հետո, երբ ռուսական կողմից հնչեցին զգուշացումներ, որ որոշակի զարգացումների պարագայում չի բացառվում նույնիսկ Հայաստան գազամատակարարման ամբողջական դադարեցումը։ 3M Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ապաշրջափակման համատեքստում տրանսպորտային կապակցվածության խթանմանը զուգահեռ կարևորում են նաև էներգետիկ կապակցվածության ընդլայնումը, այդ թվում հարևան Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ էլեկտրահաղորդման գծերի և կապակցիչների կառուցումը, ինչը կարող է նպաստել ինչպես էներգետիկ անվտանգությանն, այնպես էլ կանաչ անցմանը։ Ահա այս լարված իրավիճակում օրաթերթը տեղեկացել է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ստուգումներ սկսել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում։ Օրաթերթը դիմել է ՀՀԿՀ պարզելու, թե ինչ նպատակ են հետապնդում իրականացվող ստուգումները, արդյոք դրանք որևէ առնչություն ունեն ստեղծված իրավիճակի հետ և ինչ փուլում են գտնվում աշխատանքները։ Ի պատասխան օրաթերթի հարցման ՀՀԿՀ-ից հայտնել են հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀԿՀ-ի աշխատանքային խմբերը Գազպրոմ Արմենիայի տարբեր մասնաճյուղերում իրականացնում են ՀՀԿՀ-ի աշխատանքային ծրագրով հաստատված տարեկան մոնիթորինգ գազի ներտնային անվտանգության համակարգերի սպասարկման որակի վերաբերյալ։ Հայաստանից ԵՄ երկրներ անմաքս արտահանումը չի հակասում ԵԱՏՄ անդամակցությանը, հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը։ GSP+ համակարգը, որից օգտվում էր Հայաստանը և դանում էր նաև այն ժամանակ, երբ արդեն ԵԱՏՄ անդամ պետություն էր, ԵՄ-ն այդ ժամանակ էլ էր անմաքս ապրանքներ արտահանելու հնարավորություն տալիս, հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում ասել է Վահան Կոստանյանը։ Էդիկ Մալոյանի գործով անցնող Ռոման Ջավադյանը 2 ամսով կալանավորվել է, Մալոյանի խափանման միջոցի հարցը դեռ քննվում է, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ԵՄ-ն հանդիսանալով ՊՆՆ զորամասի իրամանատար կոչումով գնդապետ չունենալով պետական գաղտնիք պարունակող համապատասխան տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք, ՊՆՆ զորամասի գաղտնիության ռեժիմի գծով սպա պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք ունեցող ՌՋ-ին դրդել է հրապարակել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն, այնուհետև հրապարակել է իր կողմից ապօրինի եղանակով ձեռք բերված հիշյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը։ ԵՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ապօրինի ձեռք բերած անձի կողմից դրանք հրապարակելու և պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելուն դրդելու մեղադրանքով, իսկ ՌՋ-ի նկատմամբ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակելը մեղադրանքով։

Կանվարյութի նախաքննության ընթացքում ՄՄ-ն և ՌՋ-ն ձերբակալվել են նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություններ ներկայացվել դատարան։ Հակակոռուպցիոն դատարանում ավարտվել է ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի երկարաձգման միջնորդության քննությունը։ Հիշեցնեմ, դատարանը երեկ քննում էր Արմեն Աշոտյանի կալանքի երկարացման հարցը, պաշտպանները միջնորդել էին փոխել Աշոտյանի խափանման միջոցը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Իսկ Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ևս երկու ամիս կմնա կալանքի տակ։ Նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը +1 զրույցում անարդար է համարել հակակոռուպցիոն քրեական դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանի որոշումը։ Անանյանը որոշումը ստանալուց հետո բողոք է ներկացնելու վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնեմ, Բեգլարյանին մեղադրանք առաջադրվել 2012 թվականին ենթադրյալ ապօրինի պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ռուսաստանը բողոքի նոտա է հղել Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարությանը Ստոկհոլմում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա անօթաչու զարկերով ենթադրյալ հարձակման կապակցությամբ։ The Moscow Times-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ հուլիսի 2-ին դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքի մոտ երկու անօթաչու զարկ է նկատվել։ Դրանցից մեկը դեսպանատան տարածք կարմիր ներկով տարայ է նետել, իսկ մյուսի վրա ռուսական կողմի պնդմամբ ամրացված է եղել պայթուցիկ զարկի մուլյաժ։ Միջադեպի հետևանքով տուժածներ և լուրջ նյութական վնասներ չեն գրանցվել։ Ռուսաստանի դեսպանատունը կատարվածը որակել է որպես դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներին ահաբեկելու փորձ և պահանջել Շվեդիայի իշխանություններից ապահովել դեսպանատան անվտանգությունը և հետաքննել միջադեպը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ օտարերկրացիների կենսաչափական տվյալներով նույնականացման համակարգը, որն այժմ գործում է պետական սահմանի անցակետերում, պետք է տարածվի Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ապահովել նաև օտարերկրյա քաղաքացիների, այդ թվում անչափածների հաշվառումն ու գտնվելու վերահսկողությունն երկրում։ Բացի այդ, միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են հարկերից խուսափող աշխատանքային միգրանտների և նրանց գործատուների հայտնաբերման հարցերը։ Մենք չենք վախենում Իսրայելի հետ բախումից, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, գրում է CNN Թուրքը։ Իսրայելն այժմ նոր թշնամի է փնտրում, քանի դեռ Իսրայելը կամ որևէ այլ խաղացող գործում է մեր ազգային և տարածաշրջանային շահերին հակառակ, մենք վախենալու, կասկածելու կամ նահանջելու պատճառ չունենք։ Մենք բախման հետ կապված խնդիր չունենք, եթե բանը հասնի դրան, դա մեզ համար խնդիր չի լինի։ Իսրայելը միայն մեր խնդիրը չէ, դա ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն է ասել։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։

Առաջատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

Դե ինչ ընկերներ, բարի լույս ասենք նաև բոլորներ անցով քերմեք ժամը երկար ենք ունել, մենք հասանք ժամը 9-ին, այսօր շատ արագ անցավ ժամը 8-ը, գուցե նյարդային ենք, գուցե շատ էր աջակցությունը ձեր կողմից, շնորհակալ եմ սիրելիներիս, երբեք այսօր չեմ մոռան այս երևույթին, բայց ես սա ախր միայն ինձ համար չեմ ասում, ես ասում եմ բոլոր, մեր հասարակության բոլորի համար, նույն այդ վարորդների, ընտանիքների համար, ովքեր գուցե իրենց վատ են պահում, ախր այնքան լավ վարորդներ ունի փաստացի այդ կազմակերպությունը, որ մեր ռադիոլսողների մեջ են այդ վարորդները, մեր ռադիոլսողներն են, որ ես ուղղակի ափսոսում եմ, անկեղծ ափսոսում եմ։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով 20 վայրկյանից և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Այս պահին ինչ որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Հեղ ընկերներ, սերվիզի կալցևոյի մարդին վթարուն ենք, կատված արի երթևեկությունն իսակը ողոցի ամգայի պողոտան է ավելի քան ծանրաբերնված, երորդ մարդ Սպակրատունյաց նժդե արշակունյաց հատվածի և մեր մշտական ուղությունը Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված։ Իդեպ մեգա հիթը, որը մենք լսում ենք հենց տան մասին, այդում վերադառնալու մասին է, իսկ ես Սվարկյաններին տան մասին ավելին կասեմ ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության և վերանորոգման համար, հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութից և ներկերից մինչև սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակի կահույք, ջերուցման համակարգեր և հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք հառաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Կնաուֆ, Մոնտո, Պենտրիո, Լա Պլատերա, Կոյբատ և այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականի առաքում մինչև մեկ օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն և պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագծերը սկսած նյութերի ընտրությունից մինչև աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Դե տան մասին մեգահիթը պետք է ուղեկցվեր ես տեսակ տան մասին, իդեպ տուն ամենակարևոր տեղն է, եկեք խոստովանենք բոլորիս համար։ Այս տեսակ ֆանտաստիկը ուրեմն տեղեկությամբ Հոմեր Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 և իհարկե եւս 1 մասնաճյուղ գուցե շատերին ավելի մոտ, Հալաբյան 36 կոտորակ 2, Հոմեր 8885, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգարեք, տեղեկացված եղեք, այցելեք եւ ավելի ջերմացրեք իհարկե ձեր բնակարանը, ձեր տունը, ձեր անկյունը սրտի։ Իսկ մենք մեգահիթերով շարժվում ենք առաջ եւս 1 տեղեկություն, դե լավ, մի փոքր ավելի ուշ կներկայացնեմ այս տեղեկությունը, իդեպես շատ աշխատանք կա անելու վաղը շաբաթ կիրակի, ամբողջական playlist շաբաթ կիրակի օրվա դուք անպայման կունենաք, դրանով կզբաղվեմ ես հիմա եւ ապա Միքայելը կշարունակի։ Բոլորիս բարի լույս։

Դե ինչ ընկերներ, Կրկին բարի լույս, ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, կարծես թե ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի շատացել է, լրջացել է։ Ինչև է, Սվարկյանների եղվարդի խճուղին է, որ կատված արի երթևեկությունը, գրում է Ռաջելուսողը հենց է Սվարկյաններին Viber հավելվածում, Նարդոս Քաջազունի խաչմերուկում վթար կա գրող ըստ երթին բեռնատարի և մարդատարի միջև Նարդոս Չարենց բարձրացողը խցանված է, կրկնում եմ ուղղությունը, ուրեմն Նարդոս Քաջազունի խաչմերուկում վթար է եղել, բեռնատար և մարդատար, Նարդոս Չարենց հատվածում ունենք, բարձրացող հատվածում ունենք ավելի քան լուրջ խցանում։ Աբովյան փողոցից ունենք զանգեր, հարգելի ռադիոլսողներ, գայ պողոտայի մասին ես նշել եմ, բայց եկեք եւս մեկ անգամ նշեմ, գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել, այնտեղ շատ լուրջ խցանում ունենք, Լեյիսակովա Բագրատունյաց հատվածի հետ զուգահեռ։

0: Գովազդ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026.
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
7: Գովաստ 010-250-883

Այ այ, ինքներս մենք հասցանք այնպիսի օրերի, երբ արչևում քիչին տեղումներ են։ Նապոլիսի ուշ երեկոյան 4-ին, 3-ի ուշ երեկոյան 4-ին, 7-ին գիշերը, կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, մեզ փոխանցում են նման տեղեկություն օդերևութաբանները։ Եվ փաստացի այսօր երեկոյան ժամերից հետո, կեսգիշերային ժամերից հետո մենք ունենալու ենք տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւ զուգահեռոթում ջերմաստիճանը կարծես թե էապես փոփոխության չի ենթարկվի, ավելի կոնկրետ կարծամեն ինչ որ տալիս են օդերևութաբանները, ուտում ջերմաստիճանը հուլիսի 3-ին կբարձրանա եւս 2-ից 3 աստիճանով, այսինքն այսօր վաղվանից 4-ից 6 աստիճանով ցերեկային ժամերին աստիճանաբար չէ, լավել փոփոխության է ենթարկվում 5-ից 7 աստիճան, նվազումը կարծում եմ այն հով ամառվա եղանակն է, բայց որքանով է հարմար, որ ամռանը լինի հով եւ անձրևային, շատ ու շատերը սիրում են այդ եղանակը, դե ես սիրում եմ շատ շոգի, եթե անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, եւ նույն ժամանակ այո, ամառը պետք է համապատասխան լինի օրացույցին ի վերջո։ Տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս վաղվանից կսպասենք նույնիսկ այսօր կեսգիշերային ժամերից հետո։

հասցրել եք ընկերներ սուրճ խմել, եթե անկեղծ ես ոչ, բայց իմ գործընկերը արդեն պատրաստեց սուրճը, ես հույս ունեմ, որ դուք եւս հասցրել եք, կամ եթե ոչ, գտեք մի քանի րոպե ժամանակ, ինչու, որովհետեւ շատ դեպքերում ենք արթնանում ենք, բայց չենք արթնանում, մեր ուղեղը մեր մարմին արթնանում է, միևնույն ժամանակ իսով չափ քնած ենք, այդպիսին է սովորաբար լուսաբացի ժամերը այն մարդկանց մոտ, ովքեր կեսգիշերային ժամերին շատ ուշ են քնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ, որ մենք ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր առանց զարթուցիչի շատ հեշտությամբ եւ սա ամեն օր ժամը 6-ին, նույնիսկ ժամը 5-ին, 7-ին արթնանում են, դա հրաշալի սովորություն է, եթե անկեղծ շատ առողջարար սովորություն է։ Այս վարկյանների երկու տարբեր վթարների մասին ենք տեղեկանում, վթարը եղել Միասնիկյանից դեպի Նորք Մարաշ բարձրացող լուսացույցի մոտ է եղել վթարը, եւս մեկ վթար եղել է մոլդովական հատվածում, տեսանյութը ուղարկում է ռադիոլսողը։ Շնորհակալ եմ իհարկե անընդ մեջ զանգերի, նամակների, դրանք շատ-շատ են, եթե ինչ-որ բան ես բաց եմ թողնում, նախներողություն եմ խնդրում եւ երկրորդը խոստանում եմ, որ մի փոքր ավելի հանդարտ իրավիճակում նորից հետ եմ գնում եւ ընթերցում ձեր բոլոր նամակները, լսում ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, ձեր ուղարկած տեսանյութերը, նկարները, մի խոսքով այդ ամենը բնականաբար ուսումնասիրվում է, այդ ամենի համար բնականաբար շնորհակալություն։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի Սիրո սկիզբը։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Գովաստ 010-250-883։

Ինչը թետաքրքիր է, ինչպես է ձեզ մոտ առհասարակ անցնում ուրբաթ օրերը։ Սովորաբար ուրբաթը ամենաարագ անցնող օրն են համարում շատերը, ես եւս ամենաարագ անցնող օրը կարող եմ համարել, ինչու, որովհետեւ նախ աշխատանքն է շատ ռադիոյում եւ երկրորդ, այո, ընկերներ, արդյունքում շաբաթ կիրակի մի խոսքով շատ արագ է անցնում, բայց մի մասի մոտ էլ գուցե լինի տպավորություն, որ այ մարդիկ, ովքեր պետք է հանգստանան շաբաթ կիրակի օրերին, որ ինչու չի ավարտվում այս ուրբաթը։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ օրը արչևում է, իսկ մենք ընդամենը քանի րոպե, 4 րոպեից լսում ենք լուրեր եւ վերադառնամ ես ուղիղ եթեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում։

Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մայր Հայաստան շարժման և նույնանուն կուսակցության վարչության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը հրավիրվել է հարցաքննության Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր վաղ առավոտյան խուզարկությունն է իրականացվել Երվանդ Բոզոյանի բնակարանում, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ ՀՀԿ փոխնախագահ կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի կալանքը 1 ամսով երկարաձգվեց։ Լրագրողների զրույցում այս մասին ասաց փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Քնչական մարմնի միջնորդությունը բավարարեց հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը։ Կառավարությունը հուլիս ամսին ևս կշարունակի արտահանման աջակցության ծրագիրը ընդլայնելով փոխհատուցում ստացող ապրանքների ցանկը։ Որոշմամբ աջակցությունը կշարունակվի ջերմատնային արտադրության թարմ պտուղ բանջարեղենի ծաղիկների, նաև թարմ պտղի, շշալցված խաղողի գինու, բրենդի, հանքային ջրի և մի շարք այլ ապրանքների արտահանողների համար։ Հուլիսից փոխհատուցում կտրամադրվի նաև չերի տեսակի լոլիկի արտահանման համար, իսկ Եվրամիություն երկրներ, Մեծ Բրիտանիա և Շվեյցարիա արտահանվող ծաղիկների դեպքում փոխհատուցման չափը կբարձրացվի։ Միաժամանակ փոխհատուցվող ապրանքների ցանկում ավելացվել են չորացած մրգերն ու բանջարեղենը, նաև իշխան և թառապ տեսակի ձկները։ Կառավարության տվյալներով հուլիսին նախատեսվում է արտահանել մոտ 13,000 տոննա պտուղ, մոտ 3,900 տոննա բանջարեղեն, ավելի քան 5 միլիոն ծաղիկ, նաև ծավալներով գինի, կոնյակ, հանքային ջուր, չորացրած մթերք և ձուկ։ Փոխհատուցման չափերը տարբեր են կախված ապրանքի տեսակից։ Օրինակ, Սիրանի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար կտրամադրվի 200 դրամ, կերասի համար 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինու 1 լիտրի համար 350 դրամ, բրենդիի համար 830 դրամ, իսկ իշխան և թառապ տեսակի ձկների համար համապատասխանաբար 820 և 1350 դրամ։ Գյումրիում առաջիկա շաբաթներին հնարավոր են նոր քաղաքական զարգացումներ, որոնց արդյունքում քաղաքը կարող է ունենալ կին քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Թեև վերջնական որոշումներ դեռ չեն կայացվել, մամուլի հրապարակումների համաձայն նման սցենարն արդեն ակտիվորեն քննարկվում է ընդդիմադիր ուժերի ներսում։ Հրապարակը գրել է, որ հուլիսի 15-ին նախատեսված է Գյումրու ավականու արտահերտ նիստը, որը նախապես նշանակված էր հուլիսի 3-ին, սակայն հետաձգվել է։ Ըստ հրապարակման, եթե քաղաքապետի պարտականությունները կատարող Ավետիս Առաքելյանը ստանձնի ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը, ապա ավականին պետք է ընտրի քաղաքապետի պարտականությունները կատարող նոր անձի։ Մամուլի տեղեկություններով, որպես հավանական թեկնածուներ քննարկվում են Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի և Մեր Քաղաքը խմբակցության քարտուղար Լիզա Գասպարյանի անունները։ Հենց վերջինիս թեկնածությունն է ըստ աղբյուրների դիտարկվում որպես առավել փոխզիջումային տարբերակ։ Եթե ընտրությունը կանգ առնի Լիզա Գասպարյանի վրա, ապա նա կդառնա Գյումրու քաղաքապետի պարտականությունները կատարողը, դառնալով քաղաքի առաջին կին ղեկավարը, գրել է հրապարակը։ Միաժամանակ նույն հրապարակումների համաձայն քննարկվում է նաև Գյումրու վարչատարածքային կառուցվածքի հնարավոր փոփոխության տարբերակը համայնքի խոշորացման միջոցով։ Սակայն այս տեղեկությունները պաշտոնապես չեն հաստատվել և վերջնական պատկերը կպարզվի հուլիսի 15-ին նախատեսված ավականու արտահերտ նիստից հետո։ Այսօր կանխատեսվում է ամենաբարձր ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում, ամենատաք գոտին կլինի Արարատյան դաշտը և Երևանը, որտեղ ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 34-36 աստիճանի։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Այսօր ուշ երեկոյան տաք օդի ալիքը կնահանջի դեպի հարավ, իր տեղը զիջելով Սև ծովի շրջաններից ներթափանցող ցուրտ օդային հոսանքներին, ասել է նա։ Նյու Յորքում ծայրահեղ շոգի հետևանքով ասֆալտը սկսել է հալվել, այս մասին էլ Սոսանցի ռեջում հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի պուակի տնորեն Լևոն Ազիզյանը։ Ծայրահեղ շոգից տուժած Նյու Յորքի քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին տարբեր լեզուներով տեղեկացրել են այն վայրերի մասին, որտեղ հնարավոր է զովանալ։ Չորեքշաբթի օրվանից քաղաքը հայտնվել է վտանգավոր շոգի ալիքի ազդեցության տակ, կանխատեսումների համաձայն օդի ջերմաստիճանը մինչև շաբաթ կարող է հասնել +44-ի։ Ներկայումս քաղաքում ջերմաչափերի ցուցմունքները մոտենում են +38 աստիճանի։ Անոմալ բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով քաղաքի որոշ փողոցներում ասֆալտը սկսել է հալվել, ճանապարհածածկույթն այնքան է փափկել, որ այն հնարավոր է վնասել նույնիսկ ձեռքով։ Միացյալ Նահանգները արդեն հասել է իր գրեթե բոլոր նպատակներին Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքում, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ինձ թվում է, որ նրանք համաձայնել են գրեթե ամեն ինչի, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, ընդգծել է նա CNBC-ի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ընդ որում

Պիտակ տան ղեկավարը հավաստիացրել է, որ ինքը Իրանի դեմ տարիներ տևող ռազմական արշավ իրականացնելու ոչ մի ձգտում չունի։ Դա ճիշտ ասել է Թրամփը, երբ հեռուստահաղորդավարը նրան բնութագրել է որպես պրագմատիկ, որի շնորհիվ ԱՄՆ-ն չի ներքաշվի ևս մեկ հավերժական պատերազմի մեջ, այս անգամ Իրանի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները կարծում են, որ Իսրայելը կարող էր ծրագրեր կազմել Իրանի բանակցողների սպանության համար, մասնավորապես Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչիի և Իրանի մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղերղալի Բաֆի։ Այս մասին հայտնում է The New York Times թերթը։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Վաշինգտոնը Իրանի հետ բանակցությունների սկզբում պարզել է, որ առնվազն Ղալիբաֆը գտնվում է հրեական պետության թիրախների ցուցակում և խնդրել է իսրայելական իշխանություններին զերծ մնալ նրա դեմ մահափորձերից։ Վաշինգտոնի նման կասկածները ըստ հրատարակության վկայում են այն մասին, թե որքան են տարբերվել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի նպատակները Իրանի դեմ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր։ Իրանի ներկայացուցիչները պնդում է հրատարակությունը ԱՄՆ-ի հետ Պակիստանի Իսլամաբադում բանակցություններից առաջ Վաշինգտոնից երաշխիքներ են պահանջել, որ Իսրայելը գաղտնի գործողություններ չի իրականացնի։ Ընդ որում, Պակիստանից Իրան ճանապարհին Իրանի անվտանգության ծառայությունները պարզել են, որ Իսրայելը մտադիր է հարձակվել այն ինքնաթիռի վրա, որում գտնվում էր Մեջլիսի նախագահը։ Դրա համար Իրաքի կողմից Իրանի օթային տարածք են մտել երկու իսրայելական կործանիչ։ Այդ կապակցությամբ Ղալիբաֆին տեղափոխող օթանավը վայրէջք է կատարել մոտակա օթանավակայանում և բանակցողների թիմը մինչև Թեհրան հասել է ցամաքային ճանապարհով։ Եվրոպական հանձնաժողովը կարող է արդեն սեպտեմբերին հայտարարել ամբողջ Եվրոպական միությունում երեխաների համար սոցիալական ցանցերի օգտագործումը սահմանափակող նոր նախաձեռնության մասին։ Ըստ հրապարակման Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, համապատասխան նախաձեռնությունները կներկայացնի սեպտեմբերի 16-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում կանալիք Եվրոպական միության վիճակի մասին ամենամյա ելույթի ընթացքում։ Թեև նախաձեռնության իրավական մեխանիզմները դեռ վերջնականապես չեն մշակվել, ակնկալվում է, որ կհանգեցնի օրենսդրական կամ այլ կարգավորումների ընդունմանը, որոնք կպարտավորեցնեն սոցիալական հարթակներին արգելափակել սահմանված տարիքից փոքր երեխաների գրանցումը։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Դե ինչ ընկերներ, ռիսկով էս, որ այսօրվա երևի թե թիվ մեկ արտահայտությունը պետք է լինի, ինչ արագ է անցնում օրը, և առասարակ կամարն է արագ անցնում, գուցե պատճառներից մեկը դա է, ասում են ինչ դու սիրում ես, այո, չես էլ նկատում ինչպես է ուրեմն անցնում ժամանակ, որը մեզ հաճելի է, այ դա էլ է արագ անցնում. Որքանով եք դուք հաշտ ամռան շոքերի հետ, չգիտեմ, բայց ես հիշեցնեմ, որ ամառը այդքան էլ շոք չէ, այսօր օրինակ տեղումների հավանականությունը հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս կա։ Սա Երևանում, Հայաստանում շոք չէ, այ թե գնանք Եվրոպա, այնտեղ նորմալից բարձրացել ջերմաստիճանը, հարգելի ռադիոլուսուխներ, ցավոք, նույնիսկ մահվան դեպքեր են գրանցվել շոքի պատճառով։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք, որ այո, Եվրոպայում շոք է, եթե շատ սիրում եք եւ կարողանում եք դիմանալ շոքին, ապա խնդրեմ, համեցեք Եվրոպա, եթե ոչ, մնացեք մեր երկրում, մեր քաղաքում, մեր աշխարհում, մեր ընտիր բնության մեջ, վստահաբար եմ ասում, հանրապետության մի շարք հատվածներում մենք ունենք ուրեմն հանգստի գոտիներ, որտեղ լիարժեք կարող ենք վայելել ամառը։ Բոլորիս հրաշալի ամառային լուսաբաց կապ

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ես թողեցի, որ մինչև վերջ մեգա հիթը լսեիք, ընկերներ, ես ձեզ հետ հավասար բարձր լսում էի, ինչև է, մեզ բոլորիս բարձր, ինչ կա այս աշխարհում բարձր, հաջողություն, աշխատաբարձ, ամենա կարևորներից, տարադրամի շուկային ես անպայման պետք է անդրադառնամ նախ հիմա, և ապա նաև կանդրադառնամ ժամը 12:00-ից հետո, տեսնենք արդյոք կլինեն փոփոխություններ, հիմա ֆիքսենք, թվերը հետևյալն են, ամերիկյան դոլարի 365 արկով և վաճառքով 370 է ներկայանում, Եվրոն 413 արկը, վաճառքը 424 և ռուբլին 4.1 է արկը, վաճառքը 4.76. Տեսնենք ժամը 12:00-ից հետո արդյոք տարադրամի շուկայում

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Փուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Փուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Փուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ եւ մեծացախ վաճարկ։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգի։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Նույն ճարգելյարը ջելսողն ու ժամը 10:35 է, մենք ես վարկյաններին կատված արի երթևեկություն ունենք ուրեմն իսակը վերև բարձրացող Բակրատունյաց խաչմերուկից սկսած և Բակրատունյաց զուգահեռ ևս կատված արի։ Ինչպես նաև Շիրակ փողոցից ունենք զանգեր, այստեղ ևս սարկա է խցանում և ընկերներ, ուրեմն Խանջանից են զանգահարում, Խանջանը ժամին ծանրաբեռնված տարօրինակ է։ Այն ամենայնիվ Խանջան հերացի հատվածում ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Զուգահեռ Սարալանջի նեղային հատվածը պետք է նկատի ունենալ և Արմենակյանի չնող ուղղությամբ ևս արդեն արկա է լրջագույն խցանում։ Դավիթ Հաշենի կամրջին ևս մեկ անգամ անդրադառնամ, նախ Եղվարդ խճուղին է խցանված և ապա Դավիթ Հաշենի կամուրջ դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Վաղարշյան հատվածում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Քիս ՖՄ-ը կապի մեջ է, դեպի ՍՍ Վարկյանների նաև աշխատանքներ եմ անում շաբաթ կիրակի օրվա playlist-ի հետ կապված, բայց ստուդիայում եմ, տարածքում եմ, միկրոֆոնի մոտ եմ, այնպես որ յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում բնական է, որ ուղիղ եթերում եմ։ Բոլորիս բարի հրաշալի

Դե իհարկե հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներին լուսաբացի խցանումներին միանում է նաև փոքր կենտրոնը իր մասշտոց ուղությամբ, արդեն մեգա ծանրաբեռնված է չնայած փոքր կենտրոն, կարող ենք համարել նաև Խանջյան հատվածը, որտեղ ժամ 8-ից մենք ունեինք խցանումներ։ Ամուր պահեք նյարդերը բարդ բան եմ ասում, ես ինքս նյարդային էի եկել էսօր, բայց ամուր պահեք նյարդեր, ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք։

Ֆանտաստիկ գործընկերություն ընկերներ, բայց հասցնեմ եւս մեկ տեղեկություն փոխանցել։ Ռադիո լուսողը ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում Viber հավելվածին, ասելով, որ Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամասում վթար է եղել։ Սիրելի ռադիո լուսողներ, հիշեցնեմ, Դավիթ Հաշենի կամրջը ժամը 08:00-ից մեկա ծանրաբեռնված էր, եւ հիմա շարունակում է մնալ մեկա ծանրաբեռնված պլյուս վթար, հասկանալի է ինչ կկատարվի։ Եղեք զգոն, եղեք զգույշ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, այո, ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություն։ WhatsApp, Viber հավելվածները Kiss FM-ի հասանելի են 0958838883։

0: պատրաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
5: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
6: Գովաստ 010 250 883։

Մենք չարգելի հրաջելի սողներ երկու տարբեր վթարներ, մինչ կհասնենք ես լուսաբացի վերջին ժամին այքեզ բան։ Չեք, ես որի վերջին ժամը չէ հաստատ, լուսաբացի վերջին ժամը 11-ն է համարվում, ենք շուտով հավասնում ենք ժամը 11-ին։ Աթենք իչնողում վթար է եղել եվս մեկ վթար, Դավիթ Բեկ, կրկին իչնող ուղությամբ զգոն և զգուշ եղեք։

0: ելույթ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնասականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված

Ձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեպքի վերաբերյալ հրապարակել է ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ aurora-news.am կայքում, նաև aurora-news-ի սոցիալական հարթակներում։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով արդեն ժամանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Թեհրանի Մեհրաբադ միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Իրանի նախագահի տեղակալ Սեյեդ Համիդ Փոհրումադդին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կմասնակցի Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել վարորդական վկայական ստանալու համար քննությունների ընդունման և վարորդական վկայականների տրամադրման կարգում մի շարք փոփոխությունների։ Նախագիծը կառավարության հուլիսի 2-ի նիստում ներկայացրել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ըստ ՆԳՆ-ի հայտարարության, փոփոխությունները մշակվել են քաղաքացիների առաջարկների հիման վրա և նպատակ ունեն ավելի արդյունավետ դարձնել վարորդական իրավունք ստանալու և վերականգնելու գործընթացը։ Առաջին կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է առողջական տվյալների ստուգմանը։ Ներկայում որոշ դեպքերում վարելու իրավունք է տրամադրվել նաև այն անձանց, որոնք հաշվառված են եղել թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատություններում, քանի որ համապատասխան տվյալների փոխանակումը լիարժեք չի իրականացվել։ Նոր կարգավորման պարմետ համակարգի հետ կապը կլինի ավտոմատ և անհրաժեշտ տեղեկությունները կստուգվեն ինքնաշխատ եղանակով։ Մյուս փոփոխությամբ երկարաձգվում է տեսական քննության դրական արդյունքի գործողության ժամկետը։ Եթե մինչ այժմ տեսական քննությունը հաջող հանձնելուց հետո գործնական քննությունը պետք էր հանձնել 1 տարվա ընթացքում, ապա այսուհետ այդ ժամկետը կկազմի 2 տարի։ ՆԳՆ-ում նշում են, որ վերջին տարիներին ավելացել է քննություններին մասնակցողների տիպը և շատ քաղաքացիներ նախընտրում են ավելի երկար պատրաստվել գործնական քննությանը։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև տեսական քննության հարցաշարերում։ Այսուհետ յուրաքանչյուր կարգի վարորդական իրավունքի քննության հարցերը կհամապատասխանեն հենց տվյալ կարգին, օրինակ թեթև մարտաթար ավտոմեքենայի վարորդական իրավունքի քննության ընթացքում այլևս չեն ներառվի ավտոբուսների կամ այլ տրանսպորտային միջոցների վարմանը վերաբերող հարցեր։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն սեպտեմբերի 1-ից։ ՆԳՆ-ն հայտնել է նաև, որ սահմանվել են վարորդական իրավունքից վարչական կարգով զրկված անձանց վարելու իրավունքի վերականգնման նոր ընթացակարգեր։ Օրենսդրական այդ փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 6-ից և այդ օրվանից քաղաքացիները կկարողանան դիմել իրենց վարելու իրավունքը վերականգնելու համար պահպանելով սահմանված պահանջները։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը նույնպես սկսում են Ռուսաստանի մտահոգությունները Հայաստանի Եվրամիության հետ մերձեցման վերաբերյալ 10-ի փոխանցման պայմասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Հայաստանի Եվրամիության հետ մերձեցման գործընթացը ըստ ԵԱՏՄ միուս անդամների կարող է լուրջ տնտեսական ռիսկեր ստեղծել միության միուս 4 երկրների համար։ Գալուզինը նշել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունն ու Եվրամիությունը գործում են տարբեր իրավական և կարգավորող համակարգերով, ուստի նրա գնահատմամբ այդ երկու ինտիգրացիոն միավորումները սկզբունքնորեն անհամատեղելի են։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը նաև հայտարարել է, որ եթե ԵԱՏՄ անդամ երկիրը սկսում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց, ապա դա Ռուսաստանի համար անընդունելի է։ Նրա խոսքով Հայաստանի արտանման զգալի մասը, այդ թվում գյուղատնտեսական արտադրանքն ուղղվում է Ռուսաստան և ԵԱՏՄ մյուս երկրներ։ Գալուզինը պնդել է, որ որոշ ապրանքների դեպքում այդ ցուցանիշը հասնում է նույնիսկ 90-ից 100%-ի։ Նա նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է քաղաքացիներին ներկայացնեն, թե Եվրամիությանն անդամակցելու դեպքում ինչ տնտեսական արտոնություններ կարող են կորցնել։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը նաև ասել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե կանցկացվի, որպեսզի երկրի քաղաքացիները կարողանան արտահայտել իրենց դիրքորոշումը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ակնկալում է առաջիկա շաբաթների ընթացքում մուտք ստանալ իրանական միջուկային օբյեկտներ, հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ոչ շատ ուշ, մի մոռացեք, որ փոխմբռնման այս հուշագրում, որը նրանք ստորագրել են, խոսվում է համաձայնության հասնելու համար 60 օրվա մասին համապարփակ համաձայնության։ Իհարկե, այնտեղ խոսքը ոչ միայն միջուկային թեմայի մասին է, ասել է նա պատասխանելով հարցերին։ Հուլիսի 2-ին Կիևում ռուսական հարվածի հետևանքով ավերված բնակելի շենքի փլատակներից դուրս է բերվել ևս 3 դի։ Հայտնել է պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, այսպիսով զոհերի թիվը հասել է 30-ի։
New York-ում Empire State Building-ի ալեհավաքի գագաթ բարձրացած եւ այնտեղ ամուսնության առաջարկ կազմակերպած ռուսաստանցի բլոգերներ Անջելա Նիկոլաուն եւ Իվան Կուզնեցովը դատարանում մեղադրանքներ առաջադրվելուց հետո ազատ են արձակ

30-ամյա Նիկոլաուն և 32-ամյա Կուզնեցովը մեղադրվում են բնակարանային գողության, մարդկանց կյանքը վտանգելու, կույքը վնասելու և մի շարք այլ իրավախախտումների համար։ Դատապարտվելու դեպքում նրանց կարող է սպառնալ մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Ըստ իրավապահների, զույգը նախորդ օրը տոմսերով մուտք է գործել Empire State Building գիշերն անցկացրել շենքում, իսկ վաղ առավոտյան հասել է 102-րդ հարկից վերև գտնվող տեխնիկական հատված և բարձրացել 1454 ֆուտ բարձրության պալեհավաք։ Այնտեղ նրանք պարզել են, երբ սիրո ուժը հաղթում է իշխանության սիրուն, աշխարհը ճանաչում է խաղաղությունը, գրությամբ պաստառ, որից հետո Կուզնեցովը ամուսնության առաջարկ է արել Նիկոլաուին։ Դատախազության տվյալներով զույգի գործողությունների հետևանքով վնաս է հասցվել շենքին, իսկ ալեհավակը ժամանակավորապես անջատվել է, որպեսզի փրկարարներն ու ոստիկանները կարողանան անվտանգ հասնել նրանց։ Դատարանը որոշել է զույգին մինչև հաջորդ դատական նիստը թողնել ազատության մեջ վերահսկվող ազատ արձակման պայմաններով։ Հաջորդ նիստը նշանակված է օգոստոսի 24-ին։ Եվ վերջում սպորտին անդրադառնանք։ Աշխարհի առաջնության եզրափակչում Իսպանիայի հավաքականը վստահ հաղթանակ տարավ Ավստրիայի նկատմամբ 3-0 հաշվով և դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Հանդիպման ընթացքում Իսպանիայի դարպասապահ Ունայ Սիմոնը գերազանցեց Իկեր Կասիլյասի ռեկորդը աշխարհի առաջնություններում անընդմեջ անարիք պահած րոպեների քանակով։ Իսկ 41-ամյա Քրիստիանու Ռոնալդուն դարձավ աշխարհի առաջնությունների փլեյոֆում գոլ խփած ամենատարեց ֆուտբոլիստը, խփելով նաև իր կարիերայի 976-րդ գոլը։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով կրկին եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
7: Գովաստ 010 250 883

Այայայ, ինկերն է ժամը 11-ն, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է, արդյուն կացեք, վթարները մենք ունենք, վթարները, որ մենք ունենք մեր քաղաքում, Բաղրամյան Սասի դիմացի մայթում վթար է եղել, Բաղրամյանը ծանրաբեռնված է արդեն, ես հիշեցնեմ, Աթենքի չնողում եւս վթար ունենք, ես հիշեցնեմ, որ Իսակովը կատված է, հար է լուսաբացին եւ լուսաբացի վերջի ժամն է դեռ շարունակում է մնալ կատված, չնայած մուտք դեպի հաղթանակամուրջ ասում է համեմատաբար ոչ ամբողջությամբ, բայց թեթևացել է։ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթանգեղոս հատվածում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Երրորդ մաս գնանք հասնենք Նժդե Արշակունյաց հատված, օ, ինչպես հասնենք, եթե խցանումը ավելի քան թեժ է։ Այո, ընկերներ, այնտեղ եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար։ Եվս մեկ մշտական ուղղություն, որ այս վարկյաններին բացառություն չէ եւ խցանված է, խոսքը Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածին է վերաբերվում։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ես Ստաթևթարյանն եմ, Սեքիս FM-ն է, բնական է, որ կապի մեջ։

0: Շատ հաճելի եղանակ ունենք ընկերներ, հով է, շատ շոգ չէ եւ կարելի է քայլել, չնայած օթերևութաբանները պնդել են, որ անկախ տեղումներից, որոնք կգան Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում, եւս օդում ջերմաստիճան այսօր բարձրանալու միտում ունի։ Ի նկատի ունեցեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եթե քաղաքից դուրս կգաք, կրակ կվառեք եւ այլն, շատ հետևողական լինել ինքներդ ձեր հանդեպ, բնականաբար բարդ իրավիճակներ չստեղծենք, վտանգավոր իրավիճակներ չստեղծենք։
1: Yes.

0: вас.
1: Ой, իսին շոկա. Ուղերը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Հուլիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010-250-883

Ֆանտաստիկ գործ ենք լսում ընկերներ, մի տեղեկություն, որը 3 կառավարության նիստում ընդունվեց, այդ մասին կխոսեմ ռոպեներ անց, այս մասին այս վարկյաններին գրքին անդրադառնամ երթևեկությանը, որտեղ մենք ունենք դեռ խցանումներ, չնայած որ կեսօրին ենք ասում, այսօր համեմատաբար ավելի հանգիստ ժամ է, միևնույն է, կատվածահար է դեռ Դավիթ Հաշենի կամուրջը, մենք անսահման շատ զանգեր ստանում ենք նաև Իսակ Վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից սկսած, շարունակություն Մոնթեյթ հատվածը անցնում է, չի հասնում հաղթանակ կամուրջը, այնուամենայնիվ այդ ներքևը բավական ծանրաբեռնված է կակալիք շրջանցելու։ 0-9-5-8-3-8-3 դուք հիմա հարցրեցիք ինչպես շրջանցենք, եթե բոլորս շրջանցում ենք Իսակովով, այո ընկերներ, այո, հետ եմ վերցնում ես իմ խոսքերը, զգոն և զգուշ եղեք, դիմացեք, եթե կա հնարավորություն, հիմա չի երթևեկել այդ հատվածով, չնայած շատերը դա օդանավակայանի ճանապարհն է, հասկանալի է, որ պետք է գնալ գալ և այլն, և պետք է չուշանալ, մի խոսքով ամուր պահեք ձեր նյարդերը, գոնե տեղեկացված եղեք։

Ռադիո 104-ի իրականում կանխատեսում էինք ընկերներ, միևնույն ժամանակ փաստում են ռադիո լսողները, Պրոշյան, Պարոնյան հատվածներում ունենք կատված ահար երթևեկություն, հիշեցնեմ, որ Պրոշյանում նաև շինաշխատանքներ են ընթանում, ինչի հետևանքով էլ ավելի ծանրաբեռնված է, բայց ծանրաբեռնվածությունը առաջացել է նաև այն հետևանքով, այն պատճառով, որ այո, մարդիկ փորձում են շրջանցել Պրոշյանով։ Ինչևէ, զգոն և զգուշ եղեք, փակ ուղություններ Երևանի տարբեր հատվածներում, ինչի պատճառով առաջացած խցանում։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն եթերում ժամը 12-ի լրատվական թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը կմնա կալանքի տակ ևս 2 ամիս, այս մասին հայտնել է նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը, նշելով, որ դատարանի որոշումը համարում է անհիմն և այն պատրաստվում է բողոքարկել վերաքննի ճատյանում։ Գործը քննվում է հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում, որտեղ Բեգլարյանի նկատմամբ խափանման միջոցը երկարացվել է։ Նա կալանավորված է հունիսի 5-ից և չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները կապված 2012 թվականին ենթադրյալ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և փողերի լվացման դեպքերի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչի շնորհավորանքին, նշել, որ նույնքերպ շնորհավոր

0: ընտրությունների գիշերը Վրաստանի վարչապետը շնորհավորեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ինչ բա Վրաստանի վարչապետի հրահանգով է վարչապետ Փաշինյանը հաղթանակությունը։ Եկատերինան այդ ապուշությունները իհարկե կարելի է ասել, բայց դեռ պիտի հիմք ունենան, հասկանում եք։ Ես այս նույն խոսակցությունները ուղիղ 5 տարի առաջ են եղել, երբ որ Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունը եկավ, երբ որ ես ազգային ժողովի փոխնախագահի տեխնացու էի, ելի եկավ այդ տխմար հարցերը սկսեցին տալ, հիմա որտեղ է Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունը, ոչ մի տեղ քաղաքականապես։ Նույնը սպասվում է ուժեղ Հայաստանի, եթե իրենք որոշեն գնալ այդ նույն ճանապարհը։
1: Լսեցինք Ռուբեն Ռուբինյանին։ ՊԵԿ-ն առաջարկում է խստացնել առցանց խաղերի վերահսկողությունն ու կատարելագործել ֆինանսական տվյալների փոխանակման համակարգը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանն ազգային ժողովում ներկայացրել է խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում հարակից օրենքներում եւ հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Առցանց խաղային ոլորտում նախատեսվում է խստացնել վերահսկողությունը։ Նախագծով առաջարկվում է կատարելագործել նման կայքերի արգելափակման մեխանիզմները, սահմանափակել դրանց գովազդը, ուժեղացնել ֆինանսական հոսքերի վերահսկողությունը, նաև հեռահաղորդակցության օպերատորների միջոցով սահմանափակել դրանց հասանելիությունը։ Բացի այդ, առևտրային բանկերն ու վճարահաշվարկային կազմակերպությունները կսահմանափակեն չլինցեզավորված խաղային գործունեության համար նախատեսված դրամական փոխանցումները։ ՊԵԿ-ի գնահատմամբ փոփոխությունները կօգնեն պաշտպանել լիցեզավորված խաղային շուկան, ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ և բարձրացնել պետական վերահսկողության արդյունավետությունը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդր Մուտյանուն հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս, քանի որ չի կարող աշխատել իր սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան։ Այն պահին, երբ հասկացա, որ այլևս չեմ կարող իրականացնել իմ մանդատը իմ սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան, ես որոշում կայացրեցի հեռանալ, գրել է Մուտյանուն Facebook-յան իր էջում։ Ալեքսանդր Մուտյանուն վարչապետի պաշտոնում հաստատվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Հունիսի 22-ից 28-ը Ֆրանսիայում անոմալ շոկի պատճառով մահացել է ավելի քան 2000 քաղաքացի, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը հավելել է, որ վերջերս տեղի ունեցած շոկի ժամանակ հանրապետությունում 45-ից բարձր տարիքի քաղաքացիների շրջանում մահացության ակնհայտ աճ է նկատվել։ Ֆրանսիան, ինչպես և Եվրոպայի մի շարք այլ երկրներ, վերջին օրերին պատված է անոմալ շոկով։ Ավելի վաղ երկրի օթերևութաբանական ծառայությունը դրա պատճառով եղանակային վտանգ ամենաբարձր մակարդակ էր սահմանել 96 դեպարտամենտներից 72-ում։ Սա նոր ռեկորդ է դարձել, ջերմաստիճանը մոտեցել է 40 աստիճանի նշագծին, իսկ որոշ վայրերում նույնիսկ գերազանցել է այն։ Նշեմ, որ անոմալ շոքերը Ֆրանսիայում են։ Մոնակոյի քնչական մարմինները պարզել են Ռևերեն Պերլուի Ֆրոլլա փողոցի բնակելի շենքում պայթուն իրականացնելու համար կասկածվող անձի ինքնությունը։ Այս մասին հաղորդել է AFP գործակալությունը՝ ողմանելով Մոնակոյի իշխանապետության գլխավոր դատախազությանը։ Լե Ֆիգարոթերթը հաղորդել է, որ խոսքը կարող է վերաբերել Ուկրաինայի քաղաքացու, որը բնակվում է Գերմանիայում։ Հիշեցնեմ, հունիսի 29-ին Մոնակոյի բնակելի շենքի մուտքում տեղի ունեցել պայթունը ստարբեր զլմների, երեք վիրավորներից մեկն ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլայևն է, Կիպրոսի քաղաքացի, որը ներառվել է Ուկրաինայի 100 ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր գիշերը հրթիռներով գրոհել են Բելգորոդը, հայտնել են տարածաշրջանի օպերատիվ շտաբից։ Արկի ընկնելու հետևանքով զոհվել է խաղաղ բնակչուհի, էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներին հասցվել են լուրջ վնասներ, նշել են օպերատիվ շտաբում։ Գրոհից հետո մի շարք մունիցիպլատերներ մնացել են առանց լույսի և ջրի, բացի այդ վնասվել է 5 ավտոմեքենա, ինչպես նշել է քաղաքապետ Վալենտին Դեմիձովը, զոհված կինը հարվածի պահին մեքենայում էր։ Տեղի ՊՊԼ պարբերականի տվյալներով հարվածի տակ են հայտնվել հարավային էլեկտրական ենթակայանը և էներգոջեկի տարածքում գտնվող էլեկտրական ենթակայանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ ռուսական զորքերը բարձր ճշգրտության զենքով և անօթաչու սարքերով զանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինային ի պատասխան Ռուսաստանի տարածքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքի դեմ Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումների։ Ինչպես պնդել է ռազմական գերատեսչությունը, հարձակման հետևանքով խոցվել են ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունների և վառելիքային էներգետիկ համալիրի օբյեկտներ Կիևում, Կիևի մարզում նաև ռազմական օդանավականների ենթակառուցվածքը Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Չերկասիի, Չերնիգովի և Կիևի մարզերում։ Պյատիգորսկի երկաթուղային կայարանում սպասվող ահաբեկչական հարձակում են կանխել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայությունները, ԱԴՑ-ն ձերբակալել է կենտրոնական Ասիայի քաղաքացու, որը կապ ունի արգելված կազմակերպության հետ։ Տղամարդը պլանավորում էր պայթուն իրականացնել։

Նացնել կայարանում օգտագործելով ինքնաշեն հրկի զող սարք, հետևելով Սիրիայում գտնվող իր օգնականի հրամանին։ Դե ինչ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 81-28։ I was burning every candle every
1: hour of the night, kept on searching high low here in the dark. Այայայ, ինգերներ, տեսեք ոնց սահուն սիրուն, արագ, շատ արագ անցնող օր է, սորի դեպը, հասել ենք կես օրի, ժամին ժամը 12:07, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ եւ կես օրի շարունակությունը եւս միասին ենք անցկացնելու բարի լույս, լավոր բոլորին, կճուճը խաղացել եք, ոչ դեր սիրելիս, ոչ դեր արջևում եմ։ Այս վարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ, որ Տերյան Թումանյան, Տերյան Սայեթնովա հատվածում չեն աշխատում լուսացույցերը, զգոն եւ զգուշ եղեք, իսկ երթևեկության կեսօրի պատկերին մեր քաղաքում ես կանրադառնամ իհարկե մի փոքր ավելի ուշ։ Վայելեք մեգահիթեր, ընկերներ, մի քանի րոպեից ես կլինեմ ուղիղ եթերում, կներկայացնեմ ընդհանուր ինչ կա երթևեկության մեջ կեսօրի սկզբին համենայն դեպքում։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլոր։

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88 85, Հոմեր, 8885
2: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան, մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։ Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձրորակ արագառաքում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Գովաստ 010 250 883

0: listening to the best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss.
2: Դեայո, ընկերներ, լավագույն երաժշտությունը, լավագույն հաջողականությունը, լավագույն ռադիոլսոմներ։ Մի խոսքով, ես ժպտում եմ, բայց շամջի բնականաբար կա ճշմարտություն։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ 8.3-ը ձեր օրվա հաջողականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, կեսօրի ժամը խցանումները դեռ առկա են մեր քաղաքում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, լուսաբացից մնացած Իսակով, ծանրաբեռնված Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամասը եւ ես ծանրաբեռնված է Խանջյան հատվածը, որը ներառում է իր մեջ նաեւ Հերացին եւ Սկակարի կեսվարկյաններին, նկատի ունենալ, որ մեգա ծանրաբեռնված է։ Թեժ ընկերներ, աստիճանաբար եղանակը նաեւ, որովհետեւ թեժ է մեր ամառը։ Եվ քիչ առաջ լսեցի արտահայտությունը, որ ամենաշոկ օրն է լինելում։ Եվ թե ժամրանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Media Store-ում, սիրելի ընկերներ, Media Store-ը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործում է live showroom, դուք կարող եք բոլոր ապրանքները փորձարկել եւ հետո միայն նոր կատարել ձեր գնումները։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին սա Media Store-ին որդե գրված սկզբունքն է։ Media Store-ում մեկ հարկի տակ ներկայացված են եւ օդափոխության, ջերուցման, հովացման, գերհզոր համակարգերը եւ իհարկե սիրելիներս, Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Media Store բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, համեցեք Ռուբինյան 62 հեռախոսը եւս ասում եմ ձեզ մոտ հենց այս վարկյաներին գրանցեք կամ զանգահարեք, պայմանավորվեք, գնացեք, կատարեք գնումներ, հովացեք ի վերջո 044-84-22-22, հետո անպայման խոստացեք, որ Kiss FM-ին կպատմեք ձեր գնումների մասին, կգրեք նամակ WhatsApp Viber հավելվածին, իսկ ես գուցե եւ ուղիղ եթերում ընթերցեմ։ Ամեն բան այսքան հավես է, դե որովհետեւ կեսօրը այսքան թեժ է, դե որովհետեւ գները եւ առհասարակ ամեն բան հրաշալի է Media-ում, ամեն բան կարծես թե կեսօրին լավ ենք սկսել, շարունակությունը հուսամ նույնքան լավ կլինի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Դե ինչ ինքեզներ պարզվում է, որ հաղթանակամրջիմոտ եվս ունենք մեքենաների կուտակումներ, սա եվս պետք էի նկատի ունենալ, ասում են Իսակը վերև բարձրացողը, ծանրաբեռնված է, Բաքրատունյաց հատվածից սկսած և գրեթե այո հասնում է հաղթանակամրջ, բոլորիս բարի կեսօր, զգոն եղ

0: հաշկովստ։
1: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Բանկ։ 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ Glinka Խաչմերուկ։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
4: Գովաստ 010 250 883

Կեսօրին եւս մեկ վթար ընկերներ Խանջյան ուղությամբ այս անգամ Խանջյանի շնողում վերնիսաժի մոտ վթարը եղել տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Իհարկե ամենակարևորը ձեր անվտանգ երթևեկությունն է եւ այո խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգությունը։ Եղեք անվտանգ, ես Ստաթև Թարյանն եմ, քիզ սատանակապի մեջ է։

Եվ ընկերներ, եւս մեկ տեղեկություն, միասնիկ եմ բարձրացողում կենտրոնաբանականի մոտ կար լուսացույց, որը ժամանակավորապես հանել են, պարզվում է, որ այսօր էլի վերադարձրել են իր տեղը, այնպես որ այս վարկյաններից իմացեք, միասնիկ եմ բարձրացող կենտրոնաբանական այգու մոտ, այո, գործում է լուսացույցը։ Զգուշ եղեք, չնկարվեք, ամենակարևորը, չնայած Միասնիկյան ուղղությամբ նկարվել այդքան վտանգավոր չէ։ Ինչևէ, հիշում եք, չէ՞, վերջերս քննարկվում էր մի այսպիսի օրենք, որ ուզում էին նույնիսկ մեքենայի մեջ նկարել, դա իհարկե երթևեկության մեջ, չգիտեմ ինչ կարծիք ունես, գրեք անպայման, իսկ ՍՏՄ կապի մեջ այսօր օրը ուրբաթ է, երկու շաբթի օրը մենք շատ թեժ թեմա ունենք քննարկելու, այո, ես այս դու նախագծի շրջանակներում, բայց դեռ ուրբաթը պետք է ապրենք, անցկացնենք միասին։

Ահա, ընկերներ, պարզաբան եմ փոքրիկ տամ, որովհետև լուսացույցերի իմ ուղեղում են, բայց ուրեմն միասնիկ եմ բարձրացող կենդանաբանականի մոտ արագաչափ են տեղադրել։ Այդ արագաչափը եղել է, բայց ժամանակավոր հանել են, հիմա նորից տեղադրել են սիրելիներս։ Այնպես որ արագություն մի հավաքեք, այնպես որ զգոն եւ զգույշ եղեք։ Շնորհակալ եմ իդե բրաջելը սողինը վարձագանքեց, միանգամից հասկացա, որ լուսացույցերն են իմ ուղեղում։ Ինչ լավ է, որ գոն է լուսացույցերը։ Ինչևէ, զգոն եւ զգույշ եղեք, կապի մեջ եք։ ՍՖՄ-ը ես այս մասին նորից կանրադառնամ։

0: հաղորդակցություն։
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Վերանորոգում Դոմուս։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի տարածքով տարածմամբ Հայաստանի արտահանել հացահատիկի հերթական խմբականակը, հաղորդել է Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը։ Գործակալության տվյալով բեռը ներառում է 976 տոննա ցորեն։ Ռուսական ցորենի նախորդ 770 տոննա խմբականակը Հայաստան էր ուղարկվել Ադրբեջանի տարածքով հունիսի 28-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Վարչապետը ևս մեկ անգամ իր ցավակցությունն է հայտնել Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի մահվան կապակցությամբ, ընդգծելով, որ Հայաստանը կիսում է Իրանի ժողովրդի վիշտը։ Նախագահ Փեզեշկյանը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ալի Խամենեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով Թեհրան ժամանելու համար։ Նա նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բարձր է գնահատում դժվարին իրավիճակում Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կողմից որդեգրած դիրքորոշումը և ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի առիթով և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունները կշարունակեն հետևողականորեն զարգանալ ու ամրապնդվել։ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Ռուսաստան մասնակցելու Իմպրոմ 2026 միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին, որը կկայ

0: Այսօր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին ազգային ժողովում հնարավոր կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ, մասնավորապես աշխատակազմին առնչվող, ինչին ի պատասխան Ռուբինյանը նշեց, այդ մասին խոսելը պատահ չի համարում։ Ճշտող հարցին, արդյոք նա ազդակներ չի ուղել ազգային ժողովի որևէ պաշտոնյայի, որ կարող են ճամպրուկները հավաքել, ընդգծեց, եթե նման բան աներ, դա կլիներ ժամանակավրեպ։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
1: Տեսել եմ տարբեր ինչ-որ լրագրողներ, գլխավոր խմբագիրներ այդ հիմարությունները խոսում են, ահա, քանի որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանակցողն է Թուրքիայի հետ, ուրեմն իրեն ընտրել են ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու որպես ժեստ Թուրքիայի։ Ես ուզում եմ ձեզ նախ տեղեկացնել, որ քանի որ ես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու եմ ընտրվել և ընտրվելու դեպքում ակնհայտորեն ես չեմ շարունակելու Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ լինել։ Հետևաբար ինձ կոնսպիրոլոգիայի մի 90% միանգամից փլվում է, որ ինձ ընտրելու են ազգային ժողովի նախագահ, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահը բանակցի Թուրքիայի հետ։ Փլվեց այդ արդեն։
0: Լսեցինք Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ափսոսում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը մանդատը չի վերցնում, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում ասել է Անդրանիկ Քոչարյանը, մանրամասները կրկին լսենք այս րոպեներին։
2: Ափսոսում եմ, չէ, ափսոսում եմ, որովհետև պարոն Սիմոնյանը անկախ այն վայրիվերումները, որ տեղի ունեցան ազգային ժողովում, տարբեր ժամանակաշրջանում նաև շահարկվեցին իմ և պարոն Սիմոնյանով ինչ-որ հարաբերություններ, բայց մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, ես ափսոսում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը մանդատը չի վերցնում, որովհետև մի բան ակնհայտ է, որ արտահերտ ընտրություններից հետո, երբ որ պարոն Սիմոնյան դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, ինքը այնուամենայնիվ իր պարտականությունների մեջ չի թերացել, կապված որպես քաղաքական օրակարգի սպասարկող, նաև հաշվառնելով մեր ընդդիմության պահվածքը ազգային ժողովի աշխատանքների մեջ։
0: Լսեցինք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով հետընտրական իրավիճակին Հայաստանում։ Նրա խոսքով ընտրություններից հետո երկրում ներքին համերաշխության փոխարեն ավելի է խորացել հասարակության պառակտվածությունը, իսկ լարվածությունն ու թշնամանքի մթնոլորտը չեն նվազել։ Նա ընդգծել է, որ չի ցանկանում կենտրոնանալ իր և իր քաղաքական թիմի նկատմամբ, իր գնահատմամբ անարդար վերաբերմունքի վրա, այլ կարևոր է համարում խոսել երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ ՊՀԿ առաջնորդի համոզմամբ իրական փոփոխություններ հնարավոր կլինեն միայն այն դեպքում, երբ հասարակությունը գիտակցի, որ բոլորն ունեն մեկ ընդհանուր հայրենիք և ընդհանուր պատասխանատվություն դրա ապագայի նկատմամբ։ Ծառուկյանը մտահոգություն է հայտնել նաև տնտեսության վիճակի վերաբերյալ, նշելով, որ քաղաքական բաժանարար գծերը տեղափոխվել են նաև տնտեսական ոլորտ։ Նրա խոսքով, ռուսական շուկայում հայկական ապրանքների դիրքերը արագորեն զիջում են ադրբեջանական արտադրանքին, ինչը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ գյուղատնտեսության, բիզնեսի և պետական բյուջեի համար։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով, Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները հնարավոր կլինի հաղթահարել միայն ազգային համերաշխության փոխադարձ արգանքի և միասնականության պայմաններում։ Եվս մեկ լուր ազգային ժողովից, այսուհետ տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեսակապով մասնակցել պատգամավորների ընդունելությանը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է Զարուհի Բաթոյանի հեղինակած ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հայաստանը Կովկասի երկրների շարքում զբաղեցրել է առաջին տեղը ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման մասին զեկույց 2026-ում համաշխարհային վարկանիշում, հայտնվելով 47-րդ հորիզոնականում։ Վարկանիշում Հայաստանին հաջորդում են Ադրբեջանը 52-րդ և Վրաստանը 61-րդ տեղերում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը հաջողություններ է գրանցել անհավասարության կրճատման ուղղությամբ, սակայն միաժամանակ մտահոգություն է արտահայտվում երկրում շրջակա միջավայրի վիճակի վատ տարածման վերաբերյալ։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական հարվածների առաջին օրը փետրվարի 28-ին զոհված Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի մարմինը տեղափոխել են Թեհրանի մեծ Մոսալա կրոնական համալիր հրաժեշտի արարողությունների համար։ 86-ամյա Ալի Խամենեի դագաղի կողքին են դրվել նաև ավիահարվածից զոհված ընտանիքի այլ անդամները։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ հանրության առաջ հայտնվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նոր հրամանատար բրիգադի գեներալ Ահմադ Վահիդին։ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությունները կտևեն մինչև հուլիսի 8-ը Իրանի և Իրաքի տարբեր քաղաքներում, որտեղ գտնվում են շիաների գլխավոր սրբավայրերը, իսկ թաղման արարողությունը տեղի կունենա հուլիսի 9-ին Խամենեի հայրենի Մաշհադ քաղաքում։ Երկրի իշխանությունների գնահատմամբ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հուղարկավորության արարողության

Կմասնակցի 15-ից 20 միլիոն մարդ։ Այդ կապակցությամբ Թեհրան է ժամանել աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պատվիրակություններ։ Պակիստանում ուղևորատար ավտոբուսի ձորն ընկնելու հետևանքով առնվազն 40 մարդ է զոհվել։ Նշվում է, որ այժմ ողբերգության վայրում շարունակվում է փրկարարական գործողությունը։ Արտակարգ ծառայությունների ներգրավված աշխատակիցները փորձում են դուրս բերել մյուս վիրավորներին և տարհանել նրանց անվտանգ վայր։ Չի հստակեցվել, թե ինչն է դարձել Շերանի շրջանում տեղի ունեցած վթարի պատճառը։ Հիշեցնեմ, վթարը տեղի ունեցել Պակիստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։

Այն չարգել հեռադիոլսողներ, ժամը 11:09 ու թուտկե դերեք հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, երթևեկությունը կարծես թե էլ ավելի թեժացել է, միանգամից անցում կատարենք երթևեկությանը։ Պանջան բարձրացող դեպի Հերացի մտնող ասֆալտը լույս լցրել են, թողել ու գնացել, այսպիսի նամակ ենք ստանում ռադիոլսողից։ Ծաղ մեքենաները զուտ, զուտ դա այն ասֆալտի պինդ կմչուն, հաս

Ազատության պողոտայից Սարալանջով դեպի Նոր Կիչնող Բելաջեի կամրջի կցորդը քանդվել է, խնդրում եմ տեղեկացնել, թող սարքեն, թե չէ դժբախտ դեպքի արչև կկանգնեն, գրում է ռադիո լսողը։ Նորքի Խաչմերուկ չհասած հատվածի մասին է խոսքը, բոլոր մեքենաները կամ պրոցիվ են անցնում կամ կանգնում ընկնում են քանդածի մեջ։ Նման նամակներ ունենք, եւս մի քանի նամակ փորձեմ հասցնել, ընթերցել Viber հավելվածից, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ազգային հաղորդագրություն է, ոչ, հիմա չեմ կարող

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ եւ մեծացախ վաճառք։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885 Գովաստ 010 250 883
5: Spend 24 hours
6: Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, ժամը 13:16 եւս երկու վթարշ եղել են Երևանի փողոցներում, մեկը Սարյան փոստի մոտ է եղել վթարը, մյուսը Աբովյան փողոցում չհասած Սայաթնովա հատված։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգի երթևեկությունը։ Իսկ ես իրականում ձերքի հետ նաեւ պատրաստում եմ շաբաթ կիրակի օրերի playlist-ը, այնպես որ մենք ամեն օր եւ 24 ժամ ունենում ենք մեգա ֆանտաստիկ հիթերով playlist կապի մեջ ենք մեռաջելուսողների հետ, ուղիղի եթերում ենք, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Նախ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրից, որ ժամանակ է գտնում, ուղարկում եք տեղեկություններ, նամակ, վիդեո, ֆոտո, այսօր աշխարհի չափ շատ են դրանք, ինչ իհարկե շատ լավ բանի մասին է խոսում, ինչը իհարկե շատ ավելի պատասխանատու է դարձնում մեր արած աշխատանքը։ Բոլորիս բարի կեսօր։

Ահա, ընկերներ, ժամը 12-ից հետո դոլարը մի փոքրիկ բարձրացավ, եվրոն մի փոքր բարձրացավ, ինչը դոլար է իմ ուղեղում դոլարներ։ Ամերիկյան դոլարը այնուամենայնիվ վարկը կազմում է վարկյաններին 365, վաճառքը 370 եվրոն 415 է կազմում, մարկը վաճառքը 426 և ռուբլին 4 է կազմում, մարկը նվազեց, վաճառքը 4.65 կրկին նվազեց։ Ինչևէ, արգելի առաջելուսողներ, ես հույս ունեմ ձեզ հարմար են թվերը, հասկանալի է, որ շատերիդ մոտ արցակուրդային շրջան է գուցե։

կամ ես իմ հերթին Միքայելը իր հերթին իհարկե օրվա ընթացքում մի քանի անգամ անդրադառնում ենք տարադրամի շուկային, իսկ ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ այնքան գումար ունենանք, որ չսկսենք հաշվել ինչպես անել, որ չպակասի այդ գումարը, հատկապես ամռանը, հատկապես արցակուրթային շրջանում, արցակուրթը յուրաքանչյուրին է անհրաժեշտ, որպեսզի լիցքավորվի, որպեսզի լիցքավորված իր աշխատանքը վերադառնա եւ անի էլ ավելի լավ։ Ես ձեզ բոլորիդ նաև մաղթում եմ, որ դուք ունենաք այդ արցակուրդը, որովհետև այո, ընկերներ, Հայաստանն է շատ դեպքերում այդ արցակուրդ կոչվածը, նույնիսկ չկա մարդիկ աշխատում են առանց արցակուրդի, տարին 12 ամիս, ինչը իհարկե լավ բանի մասին չի խոսում, միևնույն ժամանակ հասկանելի է իրավիճակը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ը։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացի հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
4: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը, փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հարաջի լսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, տեղեկացնեմ, որ այսօր շատ շոգ օր է համարվում Երևանում, այնպես որ ձեզ մոտ խմելու ջուր անպայման ունեցեք, իսկ ջուրը առհասարակ հեղուկը ամենաօգտակար բանն է շոգ եղանակին, և առհասարակ ասում են նույնիսկ թեյն է ամենաօգտակարը, հիմա կզարմանաք, թե սովորաբար մարդիկ խմում են ձմռանը, ոչ մարդիկ, ոչ բոլոր մարդիկ, Հայաստանում կարելի է այդպես ասել, բայց թե հավասարեցնում է մարմնի ջերմաստիճանը և օդի ջերմաստիճանի հետ, և դուք այդ դիսկոմֆորտի զգացողությունը, անհարմարավետության զգացողությունը չեք ունենում։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ այո, տեղումների հավանականություն ևս կա անկախ բարձր ջերմաստիճանից, և նշել, որ այսօր օդում ջերմաստիճանը էլ ավելի բարձր է լինելու։ Բոլորիս բարի կեսօր, սա Kiss FM-ն է։

Եվ ընկերներ, ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում, որ կցանկանան ծխախոտը, ալկոհոլը, դիզվարելիքը, բենզինը, այո, հաժան կողմ է քվայարկել ակցիզային հարկը բարձրացնելու նախագծին։ Սա եւս պետք է նկատի ունենալ, չնայած օգտագործողները միևնույնն է անկախ գնից օգտագործելու են, միայն գրպանին է դա կպնելու, հաստատ առողջությունը չեն խնայելու։ Կուզեի սա լիներ իմ կարծիքը, եւ ճիշտ չլիներ, այնուամենայնիվ տեսնենք, ընկերներ, տեսնենք որքանով կքչանա թիվը։ Բոլորիս բարի կեսօր, ես Տաթև Թարյանն եմ, եթե անկեղծ հոգնեցի մի փոքր, որովհետև աշխատանք այսօր շատ էր, բայց Միքայելը շուտով կգա։

Ինչ որ գրի առաջ լսողներ, իսկով շարունակում է լինել խցանված հիշեցին եվրոպեներ առաջ իսկվում նաև վթարեր եղել, ինչ շատ ավելի բարդացրել էր իրավիճակը։ Ավել ժամանակ նկատի ունեցեք երթևեկելու համար, կետից բեկետը գնալու համար, շատ կապեց, եթե պետք է գնաք օդանավակայան, թրիչքի եք պատրաստվում, անպայման պետք է ունենալ ավել ժամանակ, երթևեկությունը մեր քաղաքում ավելի քան խցանված։

0: հաշկովստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Pijame 14-ը.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը Երևանի խցանումների պատճառներից է համարում վերջին տարիներին Հայաստանում ավտոմեքենաների թվի կտրուկաճը։ Ռուբինյանն այս մասին ասել է լրագրողների զրույցում, նրա խոսքով ավտոմեքենաների թվի աճը պայմանավորված է նաև մարդկանց բարեկեցության բարձրացմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով կան հաշվարկներ, որոնց համաձայն վերջին 10 տարում Հայաստանում ավտոմեքենաների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ռուբինյանն ընդգծեց, որ դա բնական գործընթաց է, սակայն այն առաջացնում է խնդիրներ, այդ թվում խցանումներ։ Նա հիշեցրեց, որ ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի այդ խնդիրներով։ Անդրադառնալով քաղաքում իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներին, Ռուբինյանը նշեց, որ դրանք ևս որոշակի անհարմարություններ են առաջացնում, սակայն անհրաժեշտ են։ Վերանորոգումները պետք է լինեն և բնականաբար դրանք ինչ-որ անհարմարություն են բերում, պետք է այդ անհարմարություններին դիմանալ, ասել է Ռուբինյանը։ Մանդատների մասով կվերջնականացնենք մեր դիրքորոշումը սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Խաչատրյանը։ Ես չգիտեմ, թե մանդատների հարցով մենք եւ մյուս ֆրակցիան ինչ ենք որոշելու, չգիտեմ երրորդ ընդդիմադիր ֆրակցիայի հարցը ինչ է լինելու, մենք սպասում ենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ ՍԴ-ն խոստացել է մինչև վաղը ժամը 18-ը իր որոշումը հրապարակել։ Սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնելու 3 տարբերակ ունի, ելնելով դրանից մենք կվերջնականացնենք մեր դիրքորոշումը, բայց այն, որ մեզ մոտ քննարկումները կան ու եթե սահմանադրական դատարանը ընդունի A կամ B որոշումը, մենք ունենք գործողությունների պլան, իհարկե։ Կլինի սահմանադրական դատարանի որոշում, կլինի քննարկում, կտեղեկացնենք, նշել է Խաչատրյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի արձակքննությունն ավարտվել է, նա ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի, այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է փաստաբան Սվետլանա Մկրչյանը։ Նրա խոսքով Բոզոյանը ձերբակալված

մասին տեղեկանում ենք այսօրից։ Այս հարցի հետ կապված այսօրը փորձել է մեկնաբանություն ստանալ Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակից և Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակից, սակայն նրանց հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, հայտնում է այսօրը։ Ավելի վաղ Ինոպրոմ 2026 ֆորումի պաշտոնական էջում տեղեկություն էր հրապարակված ըստ որի Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարվել են որպես Եկատերինբուրգում կայանալիք Ինոպրոմ 2026 միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսի մասնակիցներ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, թե Իրանի օդային տարածքը կփակվի Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողության ժամանակ, հայտարարել է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ղեկավար Աբուզար Շիրուտին։ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ Ռուսաստան, հատկապես ամենամերջ շրջաններ մեկնելուց։ Վոլֆովիչի մեկնաբանությունը հնչել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի իշխանությունները 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հաղորդել են ամենամերձ Բրյանսկի մարզում Բելարուսի քաղաքացիներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա անօթաչու սարքերի հարձակման մասին։ The Economist բարբերականի փոխանցմամբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանի հետ լարվածության էսկալացիայից խուսափելու նպատակով վերանայում է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իր գործողությունները։ Աղբյուրների համաձայն Վաշինգտոնը հասկացրել է, որ պատրաստ չէ ռազմական բախման գնալ Մերձբալթյան երկրների պաշտպանության համար, հատկապես եթե դա ենթադրում է ռուսական տարածքների խորքը հարվածելու ունակ հրթիռային համակարգերի տեղակայում։ Այս քաղաքականության շրջանակներում ԱՄՆ-ն արդեն իսկ մի շարք սահմանափակումներ է կիրառել չեղարկելով Գերմանիայում Թոմահավ քրթիռներով ստորաբաժանումների տեղակայումը և սահմանափակելով եվրոպական դաշնակիցների մուտքը առաջադեմ արհեստական բանականության մոդելներ։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը եվրոպական պետություններից պահանջում է ստանձնել սեփական անվտանգության ապահովման հիմնական բեռը, իրեն վերապահելով միայն միջուկային հովանոցի գործառույթը։ Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է ԱՄՆ-ում երրորդ կուսակցություն ստեղծելու մտադրության մասին։ Ամերիկացի հեռուստահաղորդավար Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է, որ մտադիր է աջակցել ԱՄՆ-ում երրորդ քաղաքական կուսակցության ստեղծմանը։ Նրա խոսքով հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունները արտաքին քաղաքականության առանցքային հարցերում, այդ թվում մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմի նկատմամբ դիրքորոշման հարցում կորցնականում նույն մոտեցումն ունեն։ Անհրաժեշտ է երրորդ կուսակցություն, ես պատրաստվում եմ օգնել դրա ստեղծմանն, ասել Էլե Կարլսոնը։ Կոլումբիա Ջուրնալիզմ Ռևյուին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ ամենակարևոր հարցերը պատերազմն ու ֆինանսներն են։ Կարլսոնի գնահատմամբ, քանի որ այդ հարցերում երկու հիմնական կուսակցությունների դիրքորոշումները համընկնում են, ԱՄՆ-ում փաստացի գործում է միակուսակցական համակարգ, ուստի անհրաժեշտ է այլ ընտրանքային քաղաքական ուժ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ես քանիսին եմ եկել աշխատանքի։
1: Քանիսին։
0: 20 րոպե ուշացած։
1: Ինչի՞։
0: Որովհետև այսօր այնքան եմ ողոքել եթերում։
1: Այսօր որտեղ այնքան շոկ էր արել։
0: Գիտես ոնց եմ ողոքել եթերում, գիտես ինչ
1: աջակցություն էր
0: կապված, հա։ Երկու անգամ տաքսիստը, այո, նույն անպատասխանատու եւ չգիտես որտեղից ծնված բնավորությունը իր ցույց տվեց, բայց այնքան լավ աջակցություն ստացա ռադիո լսողներից, ես ապշած եմ, այո, եւ շաքաղված։
1: Քանի որ մենք այս ֆորմատով միշտ սիրում ենք ինչ-որ բաներից ողոքել, մի հատ բան եմ նկատել, անպայման ուզում եի անդրադառնալ։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ մարդիկ գնում են դեղատուն, հստակ գիտես, չէ՞, ինչ պիտի առնես, թե լավ, օքեյ, լինում է, որ չես իմանում, կա կարիք մոտավորապես 10-15 րոպե վաճառողի հետ զրուցելու։
0: Դե խորհրդատվություն է դա կոչվում։
1: Բայց հետևից մի 15 հոգի սպասում են, կարող ինչ-որ մեկն էլ մեռնում է եւ շտապ կարիք ունի դեղի, չէ՞, բայց իսկապես։
0: Բայց իսկապես, ինքներ, դա ես կարծում եմ,
1: մեռնի, լուրջը ասում այդ մարդը, եթե
0: դա սպասում է։ Դա հաճախորդի անելիքը չէ, ինչքան։
1: Ինքան վաճառող։
0: Այո, վաճառողի։ Վաճառողը տեսավ ունի հաճախորդ, պետք է ասի ներողություն, ես սպասարկեմ, ապա կանրադառնանք, ձեզ լսենք ջինգլ։
2: Bari Fiestan, this is your station, KISS FM.
0: Բարի Հայաստան, սա ձեր հաճախականությունն է, ամենասիրուն ջինգլներից մեկն է։
1: Բարի Հայաստան, հա, լավն է։ Բայց իրականում ես մի բան եմ նկատել, ինչի՞ եմ այս թեմային անդրադառնում, որ ոչ միայն դեղատան հետ կապված, այլև առհասարակ իմ
0: մտերք
1: ապրես, ինձ մոտ տպավորությունն է, որ մարդկանց ժամանակը մեր մոտ, մեր հասարակության մեջ, բանը, ասենց զրո նշանակություն ունի։
0: Իսկ դա գիտես որտեղ է ամենաշատը տեսանելի, հարգելի ռադիոլսող, ձեզ կզանգարենք, երբ որ դու մոտենում ես սուպերմարկետում
1: խանութում,
0: պետք է կասայի մոտ աշխատողը,
1: այո, ստանդարտ,
0: եթե մարդիկ տեսնեն, շատեր տեսած կլինեք իհարկե, թե դրսում ինչ արագությամբ է աշխատում սուպերմարկետի այդ կասայում նստած մարդը, շատ արագ, որպեսզի կարողանա սպասարկել, իսկ մեզ մոտ կտ 3 ժամ հետո մի հատ էլ կտ,
1: հետո տոպրակի մեջ վերցնենք, դնենք,
0: բայց սրա շտիխը մոտ
1: Դա աշխապահին կան չեք էլ իտող միատ գա։
0: Ընկերներ, ես ինչ ենք անում, իհարկե բոլորի չատ սիրում ենք, իհարկե գիտեմ, որ կլինեն հիմա մարդիկ, ովքեր աշխատում են կասայում և ասացին, դե լավ ենք անում այք ես բան, մենք վայելելով ենք անում մեր գործ, ինչը երևի թե ամենահրաշալին է, միևնույն ժամանակ, այո, պետք է աշխատել, պետք է անել գործը լավ։ Ինչևէ, փորձում ենք չէ մտնել այդ Եվրամիություն, փորձում ենք դուրս գալ դրսի օրինակները մեր մեջ ծառայեցնել, ընդունել, միևնույն ժամանակ, այո, մենք մեր հայկականը չենք դադարում պահել, ով է մեզ այսքան զանգարում, եթերում ենք մենք, արի հիշեցնենք, խնդրեմ, ես կտոր անպայման կկտրես և եթե կունենաս հնարավորություն, կդնես մեր ստորի բաժնում, ես ուզում եմ հիշեցնենք ռադիոպլեյեր հավելվածի մասին։ Ռադիոպլեյեր հավելվածը վստահաբար
1: մի վարկյան, արի մի անգամից սենց հիշացնենք, մարդկանց մի անգամից սենց կդնենք։
0: Օքեյ, ռադիոպլեյեր հավելվածը, հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա ձեզ ավելի քան պետք է գալու, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ունեն շաբաթ-կիրակի հանգստյան օրեր, չէ, դե բայց այսպես քեզ արա, ես ուզում եմ երկուսով լինեինք,
1: չէ։ Ես էլ հեսա, այստեղ նստեցի։
0: Չէ, լավ, խոսքով, ռադիոպլեյեր հավելվածը ձեզ մոտ ներբեռնեք, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք, որովհետև շաբաթ-կիրակի օրերին ձեզ այն հաստատ պետք է գալու, եթե քաղաքից դուրս գնաք, երկրից դուրս գնաք, կապի մեջ կլինեք KISS FM-ի հետ, 7 վայրկյան

0: պատրաստ։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիզ FM-ն դուք լսում ես 8.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, բարի շոկ ողջույններ, այսօր ասում են հուլիսի պիտի որ ամենաշոգ օրը լինի, մինչեւ 35-ից 36 աստիճան է կանխատեսվում, վաղվանից ջերմաստիճանի նվազում ենք ունենալու, այսքան այսօր երեկոյան ժամերից, եղանակին դեռ կհասցնենք անդառնալ, այսօր հուլիսի 3-ն է, ուրբաթ ցերեկ 14:22 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ունազգանուն է Միքայել Աթասոնց, մաղթում ենք որ խաղաղ ընթաց իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նախ ասենք որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ Արծվի հատվածում երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Երևան-Սևան մայրուղի մասին է, ունենք վթար Արծվի հատվածում։ Շիրազ բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, Ազատություն Բաբայան հատվողում էլ ունենք վթար, Ազատությունը այստեղ թե իջնող թե բարձրացող կողմում դժվարանցանելի է, եղեք զգույշ եւ ուշադիր, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Ազատություն Բաբայան հատվողի մասին է։

Արգելի հարազոլսողներ, Քիսաֆամի հողերի եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկությանը։ Միասնական բարձրացողում խոտածածկ հատված է այրվում, դրանից մի քիչ վեր ունենք վթար, նաեւ ունենք խափանված մեքենա։ Երթևեկելի մեկ գիծ է ազատ, այստեղ աշխատում են համապատասխան մարմինները, դեպի կենթանաբանական այգի տանողի մասին է խոսքը, այնպես որ անպայման հաշվի առեք եւ զգուշ եղեք։ Ի դեպ, առիթից օգտվելով հիշեցնենք, որ անհրաժեշտ է պահպանել հրդեհի անվտանգության կանոնները, որովհետեւ ջերմաստիճանը բարձր է, հետևաբար պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած անզգույշ քայլ ինչ-որ բարդ իրավիճակներ կարող է ստեղծել։ Եվս մեկ անգամ նշեցնում եմ, միասնական բարձրացողում ունենք խոտածածկ հատված, որն այրվում է, դրանից մի քիչ վերև ունենք վթար, այնուհետև խափանված մեքենա, որի հետևանքով այստեղ երթևեկելի մեկ գիծ է ազատ եւ միասնականը դեպի կենթանաբանական այգի ծանր է։ Շին աշխատանքներով պայմանավորված շարունակում մնալ ծանր Ազատություն Բաբայանը, այստեղ նաև ունենք վթար, վերև բարձրացողը դեռվս Աղթանակ Զբոսայգով դեպի Լամբադա, Հակառակը Իջնողը դեպի Ներքև եւ Զարյանից դեպի Ազատություն նույնպես ծանրաբեռնված է։ Եղվարդի խճուղին է ծանր, Աշտարակի խճուղու կողմից Հալաբյանից Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտասի Պողոտա տանող ուղղության մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք, Երևան Սևան Մայրուղու Մարծվի հատվածում ունենք վթար, այստեղ եւս դժվար անցանելիություն է առկա որոշակիորեն, բացի այդ նաեւ նշենք Շիրազը, բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, Հալաբյան Իջնողն ինքնին եւս դժվար անցանելի է դեպի Մարկարյան, ինչպես նաեւ Իսակով բարձրացողն ու Աթենք Իջնողը դեպի Հաղթանակի։

0: tell the difference, yeah. 88.3
1: Kiss FM. Գովաստ.
2: Ուլիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68։
7: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
8: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հրաձելուսողներ, բարի ցերեք, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, և ոս մեկ անգամ ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր հրաձելուսողներին և ռադիո դիտողներին, Kiss FM GTM վիզուալը եւս հասանելի, ռադիո պլեյերի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Հուլիսի 3-րդ օրն է, ուր փաթ ցերեք է, 14:40, Kiss FM-ը մինչև ուշ 3-ը ձեզ հետ լինելու է կապի մեջ։ Դեռ կհասցնենք խոսել եղանակից, կրիպտոարժույթներ, տարադրամի շուկա, խսմատով կճուճ ունենք խաղալու ի վերջո եւ բնական է, որ մինչև օրվա վերջ յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի լսելու ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, որպեսզի հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Երթևեկությանը եւս կհասցնենք անադառնալ, ընդամենը մի քանի րոպեից ձեզ կպատմեմ խցանումների մասին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, Քյուսոխմի հողիղ եթերում անդրադառնալով նշենք ազատության պողոտան ևս մեկ անգամ ոչ միայն Բաբայան Խաչմերուկ, այլև վերև հետիոտնային անցումի հատվածում նույնպես շինաշխատանքներ են ընթանում և այստեղ երկկողմանի երթևեկությունը գերծանր է։ Բաղրամյան Մոսկովյան զամոկ է ընկել, այս 30 րոպե չենք կարում գնանք, գրում են մեր ռադիոլսողները, փաստորեն հարկապ ունենք Բաղրամյան Մոսկովյան հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առաք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, մեքենաների մեծ հոսք կա, դրանով իսկ պայմանավորված ծանրի երթևեկություն է։ Կաթվածը Հարեպարոնյան Պրոշյան ձորափ հատվածը, այստեղ նույնպես քանդել են ճանապարհը և գնացել են տներով, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Հետևաբար այստեղ ևս ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք Խցանում Պրոշյան, Պարոնյան, Հրազդանի կիրճ, ձորափի փողոցը, դեպի Լեո գեր խցանված է։ Կորյուն Աբովյան գեր ծանրաբեռնված է։ Աբովյան վերև բարձրացող է Հերացին երկողմանի Խանջյան, Հերացի բարձրացող կողմը առհասարակ փոքր կենտրոնի վերնամասում մի շարք հատվածներ գեր ծանր են, դեպի Միասնիկյան ուղղությունը գեր ծանր է, դեպի կենթանաբանական այգի հիշեցնում այստեղ խոտածած գեր այրվում, աշխատանքներ են ընթանում, նաև ունենք վթար խափանված մեքենա, որի հետևանքով նաև Սարալանջ դեպի Արմենակյան նեղ հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, անպայման հաշվի առեք և եղեկել ավելի ուշադիր։ Ցանկացած այլ տեղեկության դեպքում կարող եք հաստատել մեզ հետ Քիս FM 95 883 883

0: հաղթողըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Arevtri Kentron, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

Թե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամառային շոկ հորը շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 87.3 հաճախականությունը։ Kiss FM-ով ընդհանրապես ռոպեներ անցկելսենք լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, այսինքն Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկումն ընդհանրապես 1.5 րոպեից է։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ այժմից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն ԱԺ ընտրությունների եւ հանրաքվեների ժամանակ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք կունենան միայն ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր վերջին 2 տարվա ընթացքում ավելի քան 1 տարի 730 օրից 366 օրը բնակվել են Հայաստանում։ Բացի այդ, ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ստանալու համար ՀՀ քաղաքացին պետք է Հայաստան ժամանի ընտրություններից 48 օր առաջ, իսկ արտահերթ ընտրությունների պարագայում 28 օր առաջ։ Օրենսդրական փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Հայաստանում խստացվել են ընտրակաշարքի համար նախատեսված պատիժը։ Քրեական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխությունները, որոնք նախաձեռնվել էին խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եւ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք падգամավորների կողմից, այսօրվա արտահերթ նիստում հավանության են արժանացել ազգային ժողովի կողմից։ Փոփոխությունների համաձայն ընտրակաշարքի համար նախատեսված ազատազրկման առավելագույն ժամկետը 3-ից 6 տարուց ավելացվել է, մինչև 4-ից 8 տարի։ Նախնական համաձայնությամբ կատարված ընտրակաշարքի համար պատիժը խստացվել է 4-ից 8 տարուց մինչև 5-ից 10 տարի։ Նույնպիսի պատիժ է նախատեսվում նաև ընտրակաշարքի փոխանցման միջնորդության համար։ Նախընտրական կաշարք ստանալու համար ազատազրկման ժամկետը 1-ից 3 տարուց ավելացվել է մինչև 2-ից 5 տարի, իսկ հանցագործությունը նախնական համաձայնությամբ կատարելու դեպքում 3-ից 7 տարուց մինչև 4-ից 8 տարի։ Բացի այդ, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բարեգործության արգելքը խախտելու համար ազատազրկման առավելագույն ժամկետը բարձրացվել է 3-ից 6 տարուց մինչև 4-ից 8 տարի։ Նշենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նախագծի հեղինակն անկախ падգամավոր Գեղամ Նազարյանն է։ Օրենսդրական փոփոխություններով հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներին հաջորդող մերելոց օրերը կրկին սահմանվում են որպես ոչ աշխատանքային։ Մերելոց օրերը հաջորդում են Սուրբ Ծննդյան, Սուրբ Հարության, Պայծառակերպության կամ Վարդավառի, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման կամ խաղողորներ ներքի, ինչպես նաև խաչվերացի տոներին։ Նոր կարգավորումներով ամրագրվում են նաև, որ կառավարությունը այլևս չի կարողանա տոների կամ հիշատակի օրերի հետ կապված ոչ աշխատանքային օրեր սահմանել հաջորդող կամ նախորդող հանգստյան օրերի

Երկրապահի օրը կվերանվանվի երկրապահ աշխարհազորային օր, իսկ հայրերի օրը հունիսի 17-ի փոխարեն կտոնվի հունիսի 3-րդ կիրակի օրը։ Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օրերը այսուհետ տարանջատվում են, հուլիսի 5-ը կպահպանվի որպես սահմանադրության օր, իսկ պետական խորհրդանիշների օր կսահմանվի օգոստոսի 23-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մնացած փոփոխություններին տոների հետ կապված կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ես Վահագը Հովակիմյանից լավ սպասերիքներ ունեմ։ Ես համարում եմ իրեն ինձ ընկեր, իր հետ ճանապարհ եմ անցել նաև մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրության ընթացքում։ Բարձր եմ գնահատում իր ազնվությունը, բացառիկ ազնիվ անձնավորություն է Վահագը։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի ՍԴ-ից, որը Վահագը պետք է հրապարակի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 ուժերի դիմումների վերաբերյալ իր որոշումը։ Եթե կան թերություններ, դրանք տեխնիկական են, սահմանադրական դատարանը այդ ամենը պետք է հաշվի առնելով կայացնի իմաստուն իրավական որոշում, ասել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվել է Հայաստանի և Ղազախստանի կառավարությունների միջև դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների շենքերի կառուցման նպատակով հողատարածքների փոխադարձ տրամադրման մասին համաձայնագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանի և ներկայացմամբ համաձայնագրով Հայաստանը Երևանում ծովակալ Իսակովի պողոտայում գտնվող 0.33 հեկտար մակերեսով հողատարածքը 49 տարի ժամկետով օգտագործման է տրամադրելու Ղազախստանին, այդ երկրի դեսպանության շենքերի կառուցման համար։ Հողատարածքի տարեկան վարձավճարը սահմանվել է 1 դրամ։ Փոխադարձության սկզբունքով Ղազախստանն էլ Հայաստանի Հանրապետությանը 49 տարի ժամկետով տրամադրելու է Աստանայի Արգանատի փողոցում գտնվող նույն 0.33 հեկտար մակերեսով հողատարածքը, որտեղ կկառուցվի Հայաստանի դեսպանության շենքը։ Այդ հողատարածքի տարեկան վարձավճարն էլ կկազմի 1 տենգե։ Համաձայնագրով հստակ սահմանվում են նաև հողատարածքների օգտագործման պայմանները։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին Անկարայում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գտնաժողովում կհայտարարի պաշտոնական բանակի ստեղծման մասին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նրա տվյալներով նոր բանակի հիմնադիր անդամ կդառնա ՆԱՏՕ-ի շուրջ 10 երկիր։ Գործակալությունը նշում է, որ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Նիդերլանդները չեն ցանկանում մասնակցել դրա ստեղծմանը։ Նովորոսիսկի իշխանություններն էլ հայտնել են քաղաքի բենզալցակայաններում բենզինի լիակատար բացակայության մասին ստեղծված իրավիճակում վառելիքի լցավորումը հնարավոր է դարձել բացառապես վառելիքային քարտերի միջոցով։ Համայնքային կառավարման կենտրոնի տվյալներով դիզելային վառելիքը ևս հասանելի է սահմանափակ քանակությամբ քաղաքի ընդամենը 8 կայաններում։ Իշխանությունները հորդորել են քաղաքացիներին հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, երթուղիներ պլանավորելիս, իսկ վառելիքի մատակարարումների վերսկսման մասին կտեղեկացնեն լրացուցիչ։ Եվ նաև տեղեկացնեմ ևս մեկ անգամ, որ խոսքը վերաբերում էր Նովորոսիսկին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

0: Govast.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռարձակումներ, Քիսոֆեմի հուղեղի եթերում խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, նշենք, որ Սպահին մայրաքաղաքում +35 է, սա առավելագույնն է, երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է 27-ից 29 աստիճան տաքություն, սպասող գիշերը մինչև +21։ Կպահպանվի առանձնահատկությունների եղանակն այսօրվա ընթացքում, սակայն ուշ երեկոյան սպասվող գիշերը և մինչև ամսի 8-ը, կեսօրից հետո և գիշերային ժամերին կա հավանականություն անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, վաղը երեկոյան ամսի 5-ի գիշերը մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Տեղափոխվենք մարզեր։ Առավելագույն +36 այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Տավուշի մարզում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Այսօր ևս առանձնահատկությունների եղանակը կպահպանվի մարզերում, բայց ուշ երեկոյան ժամերին սպասվող գիշերը և մինչև ամսի 8-ը, գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում կլինեն անձրևներ և ամպրոպներ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկոտ, ամսի 4-ից 7-ին առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը բարձրանում է ևս 1-ից 2 աստիճանով, վաղվանից մինչև ամսի 6-ի ցերեկային ժամերին աստիճանը բարձր կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, այսպիսի տատանվող ամառային ջերմաստիճան ունենք։

Հասանունները շարունակվում են մայրաքաղաք Երևանում, սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ արդեն իջնողում ունենք վթար, չհասած հաղթանակի կամուրջ, այստեղի արտավեկությունը ծանր է, դեռևս սկսած ծիծեռնակաբերդի խճուղով, Բրազիլիայի հրապարակով դեպի ներքև, թեև արդենք բարձրացողում դեպի Երազդան ստադիոն, այստեղ նույնպես արտավեկությունը ծանր է։ Բացի այդ, հաղթանակի կամուրջով դեպի Մաշտոց, այսինքն թունելային հատվածով դեպի Փակ Շուկա, ուղղությունը նույնպես գեր խցանված է մինչև Խորենացի և դեպի Պապ Թագավոր։ Բացի այդ, նշենք Ազատությունը, երկկողմանի եստեղ խցանումը շարունակվում է, հիշեցնեմ, որ Ազատության պողոտայում ընթանում են շինաշխատանքներ, որի հետևանքով այստեղ խնդրահարույց իրավիճակ է, երկկողմանի առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Միասնիկյան բարձրացողը և իջնողը, կենտանաբանական այգուց դեպի ներքև դեպի Հերացի և Հակառակը, վերև բարձրացողը Խանջյանի կողմից գեր խցանված են, Սայատնովանը ծանր, Մաշտոցի պողոտան, Աբովյան բարձրացողը, Հերացին երկկողմանի, Նալբանդյանը երկկողմանի, Սախրովի հրապարակին կից ուղությունները։ Ինչպես նաև Դավիթ Բեկ Ռոստովյան հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ ևս երկկողմանի խցանված է, Գաջի գործարանի կողմից դեպի ներքև իջնողն ու Հակառակը վերև բարձրացողը։

0: հարգվածդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: No thank you, it's what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
8: One sip,
7: bad for me.
8: One hit,
7: bad for me.
8: One kiss,
7: bad for me. But I give in so easily, and no thank you,

Համեցեք գրոհելու ռադիոպլեյեր հավելված սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման բաժանորդագրվեք, ներբեռնեք, լինենք կապի մեջ նաև ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով, որը հասանելի է արդեն ամբողջ Հայաստանում, հսկայական մեծ համաշխարհային պլատֆորմ եւ իր ուրույն տեղը ունի Kiss FM ռադիոպլեյեր հավելվածում, ռադիոպլեյերն արդեն հասանելի է Հայաստանում եւ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի ձեր սիրելի ռադիոները լինեն ձեր կողքին աշխարհի տարբեր անկյուններից, իհարկե մասնավորապես Kiss FM-ի մասին է խոսքը, Kiss FM-ում բաժնում են տեղ առանձին հատված կա, որտեղ կգտնեք պոդկաստները, HMS Hazlu նախագծի բոլոր եթերները, բնականաբար հասանելիություն կա բոլոր գադջետներում, Android համակարգերում, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, այնպես որ ներբեռնում ենք ռադիոպլեյերը ու լինում ենք կապի մեջ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիզ FM-ը ովտեղ եք ածնենք, որ միասնական բարձրացողում երկու տարբեր վթարներ են եղել, միմյանցից փոքր հեռավորությամբ, այստեղ ունենք նաև խափանված մեքենա։ Բացի այդ, նաև Գայ Պողոտայով Աճարյան մտնող հատվածում այդ բաժանարար գոտում ունենք բետոնախառնիչի մասնակցությամբ վթար, որի հետևանքով այստեղ բոլոր կողմերով երթևեկությունն անանցանելի է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր, հիշեցնում եմ խոսքը միասնական բարձրացողի եւ Գայ Պողոտա Աճարյան բաժանարար հատվածի մասին.